اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا جہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس سے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے.

0: اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے, جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا, اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. روایت ہے بخاری کی.

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحت

0: کے بجائے انی امسی تو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: اے اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تمام پروگرام آج کی دعا میں ایک نہایت ہی عظیم دعا ہم پیش کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یا نماز کی طرف نکلتے وقت مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں باطن و ظاہر میں نور، ہدایت اور قلبی سکون کی طلب ہے۔ متن دعا یوں ہے: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا يوم القيامة۔ اے اللہ، میرے دل، آنکھوں اور کانوں کو منور فرما دے، اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے آگے اور پیچھے اور میرے اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے، اور قیامت کے دن میرے لیے نور کو زیادہ بڑا کر دے۔ دل کو منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ایسا نور عطا فرما جو حق و باطل میں فرق کرے اور حسد و کینہ سے پاک کرے۔ نگاہ میں نور کا مطلب ہے ایسا نور جو حرام سے بچائے اور پاکیزہ مناظر پر مرکوز رکھے۔ اسی طرح سماعت کو بھی نورانی بنا جو ذکر و تلاوت سننے میں لذت پائے اور فضول باتوں سے بچے۔ اسی طرح ہر سمت اور ہر پہلو سے اللہ کی حفاظت اور ہدایت کا نور شامل ہو۔ قیامت کے دن ایسا عظیم نور عطا فرما جس سے پل صراط اور آخرت کی سختیوں میں آسانی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی نماز میں سجدہ

0: میں یا نماز کے لیے جاتے وقت پڑھی تھی. اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری ساتھ اور تمام جہات میں اللہ کی ہدایت اور نور کا طالب بن جائے اور اس طرح شیطان کو کوئی راستہ نہ ملے. مزید یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل روشنی بجلی کی یا دنیاوی نہیں بلکہ ایمان، تقویٰ اور اللہ کی ہدایت کا نور ہے. یہی نور ہمیں دنیا میں سیدھی راہ پر رکھتا ہے اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے. سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. آج کی دعا میں آج آپ وہ دعا سنیں گے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گھبراہٹ یا خوف کے وقت سکھاتے تھے. متن دعا یوں ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی. یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں. سامعین کرام، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف، پریشانی یا گھبراہٹ کے وقت، چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں، یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے. تو جب انسان اچانک خوف، تنہائی یا کسی انجانے خطرے میں مبتلا ہو تو ان الفاظ کو دل سے دہرانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، تحفظ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ایمان والا خوف کے وقت مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. جب کبھی آپ کے دل میں فضا، گھبراہٹ یا خوف پیدا ہو، چاہے رات کے اندھیرے میں ہوں یا دن کی روشنی میں، تو دل سے یہ کلمات کہیے. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: دوستوں، گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا یا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے. جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے انسیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں. ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشور کرنا ہے. گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے. یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لیمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں. آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریئٹ کریں. ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے. ویلکم ٹو پچ پرفیکٹ شو.
2: ایف ایم 107 کی جانب سے سن 2026 کا ایک نیا سپورٹس پروگرام.
1: یہ وہ لائیو شو ہے جہاں کرکٹ کی ہر ڈیلیوری، ہر شاٹ اور ہر فیصلہ ہوتا ہے بالکل پوائنٹ پر.
2: تو تیار ہو جائیں ایکسپرٹ انالیسس، تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ کرکٹ کہانیوں کے لیے
1: آن پچ پرفیکٹ.
2: کیونکہ یہاں کرکٹ ہے بالکل پرفیکٹ.
1: سنیے ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے جڑ جائیے ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین اور آر جے فضیل کے ساتھ
2: دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: آپ
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

مکمل ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو فرد کے ساتھ ساتھ خاندان کو بھی ایک مضبوط اخلاقی نظام میں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا، ہر شخص اپنی نجات کا خود ذمہ دار ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی اس پر لازم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پورا گھر جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اس آیت میں جہنم کی شدت، فرشتوں کی سختی اور اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کا ذکر کر کے انسان کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 کا آغاز ایک بہت ہی اہم اور بام معنی خطاب سے ہوتا ہے، اے ایمان والو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز خطاب ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں۔ اس خطاب میں محبت بھی ہے، توجہ بھی ہے اور ایک گہری ذمہ داری کا احساس بھی۔ قرآن میں جب بھی یا ایہا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک اہم حکم، نصیحت یا ہدایت دی جانے والی ہے، جس پر غور کرنا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اے ایمان والوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مسلمان ہیں انہیں پکارا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ چکے ہیں۔ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ خطاب انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلاتا ہے کہ وہ محض عام انسان نہیں بلکہ ایک ایمان والا شخص ہے، جس پر کچھ خاص ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ قرآن میں اس طرز خطاب کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اے ایمان والوں کا انداز بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ توجہ پیدا کرنا۔ جب انسان یہ سنتا ہے کہ اے ایمان والو، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اہم بات آنے والی ہے۔ یہ جملہ انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ یہ انداز سختی نہیں بلکہ رہنمائی اور اصلاح کا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن میں یہ جملہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کے سامنے مخاطب ہوں، یہ حکم میرے لیے ہے، مجھے اس پر غور کرنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو براہ راست جوڑتا ہے۔ اس آیت میں اے ایمان والوں کہہ کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالے، صرف اپنی ذات نہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھے، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ یعنی ایمان انسان کو خود غرض نہیں بلکہ ذمہ دار بناتا ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی بات آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد یہی ابتدائی خطاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف تم تک محدود نہیں، تم اپنے خاندان کے لیے بھی جواب دہ ہو، تمہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں خاندان کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ قرآن کا انداز خطاب انسان کو متوجہ کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں ایک عزت والا مگر ذمہ داری والا جملہ ہے۔ یہ خطاب انسان کو اس کے ایمان کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل اور ذمہ داری ہے۔

اللہ اپنے بندوں کو محبت کے ساتھ ذمہ داری کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر ایک بہت ہی واضح اور سنجیدہ ذمہ داری بیان فرمائی کہ انسان صرف اپنی اصلاح تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ یہ ذمہ داری اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، یعنی انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی لوگوں کی آخرت کے بارے میں بھی جواب دہ ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بچاؤ پہلے کہا گیا اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ اس ترتیب میں بھی ایک بڑی حکمت ہے کہ انسان کسی اور کو بچانے سے پہلے اپنی اصلاح کرے، کیونکہ جو شخص خود سیدھے راستے پر نہیں ہوگا وہ دوسروں کی رہنمائی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی دوسرا شخص کسی کی جگہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست رکھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، گناہوں سے بچے، حلال اور حرام میں فرق کرے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے۔ یہ سب چیزیں انسان کی اپنی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف دوسروں کی فکر کرے لیکن خود کو نظر انداز کر دے تو یہ ادھوری ذمہ داری ہوگی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان صرف دوسروں کو نصیحت کرے بلکہ پہلے خود کو درست کرے، کیونکہ عملی مثال زبانی نصیحت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری گھر والوں کی ہے۔ گھر والے یہاں صرف بیوی اور بچے نہیں بلکہ پورا خاندان مراد ہو سکتا ہے۔ والدین، بھائی بہن اور جو بھی قریبی رشتہ دار انسان کے ساتھ رہتے ہیں یا اس کے زیر اثر ہیں۔ گھر والوں کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے۔ یہ ذمہ داری صرف کھانا، لباس یا رہائش دینے تک محدود نہیں بلکہ اصل ذمہ داری روحانی اور اخلاقی رہنمائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ گھر میں دین کا ماحول قائم کرے، نماز کی عادت ڈلوائے، سچائی اور اچھے اخلاق سکھائے، برے کاموں سے روکے، قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دے۔ یہ سب چیزیں گھر کو ایک محفوظ اور بامقصد ماحول بناتی ہیں۔ اسلام میں تربیت صرف حکم دینے کا نام نہیں ہے، تربیت ایک مسلسل عمل ہے جس میں محبت، سمجھانا، برداشت کرنا اور مستقل کوشش شامل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو صرف سختی سے روکے اور خود اچھے اعمال نہ کرے تو یہ مؤثر طریقہ نہیں ہوتا۔ اصل تربیت وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ جب بچے یا گھر والے دیکھتے ہیں کہ بڑا خود بھی نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے اور اچھے اخلاق رکھتا ہے تو وہ خود بخود متاثر ہوتے ہیں۔ آیت میں آگ سے مراد جہنم ہے۔ یہ صرف عام آگ نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جو آخرت میں ہوگا۔ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر دنیا کی فکر سے زیادہ ضروری ہے۔ صرف دنیاوی کامیابی کافی نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں نجات دے۔ یہ جملہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھے۔ انسان اپنے گھر میں ایک اثر رکھتا ہے، اگر وہ اچھا ہوگا تو گھر بھی بہتر ہوگا، اگر وہ غافل ہوگا تو گھر بھی متاثر ہوگا۔ اسی لیے اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ ہر انسان ایک ذمہ دار ہے، اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ خاص طور پر والدین اور بڑے افراد کا اثر بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بچے چھوٹی عمر سے
اچھائی اور برائی کا فرق سیکھیں تو بڑی عمر میں بھی اس پر قائم رہتے ہیں, لیکن اگر بچپن میں ہی لاپرواہی ہو تو بعد میں اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. اس آیت میں ایک بڑی تنبیہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر انسان اپنے گھر والوں کی اصلاح نہ کرے تو وہ بھی نقصان میں آ سکتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خود نیک ہونا کافی ہے, لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ ذمہ داری اس سے آگے جاتی ہے. اگر انسان کے گھر والے غلط راستے پہ ہوں اور وہ خاموش رہے تو یہ غفلت شمار ہو سکتی ہے. گھر والوں کی اصلاح کا بہترین طریقہ محبت ہے. سختی وقتی طور پر اثر ڈال سکتی ہے, لیکن مستقل اثر ہمیشہ محبت اور حکمت سے ہوتا ہے. اسلام سکھاتا ہے نرمی سے سمجھایا جائے, وقت دیا جائے, دعا کی جائے, مسلسل رہنمائی کی جائے. یہ طریقہ زیادہ دیر پا اور مؤثر ہوتا ہے. ہر انسان اپنی نجات کا خود ذمہ دار ہے, پھر اس پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے. اصلاح پہلے اپنی اور پھر دوسروں کی ہونی چاہیے. گھر والوں کی تربیت دین اور اخلاق کی بنیاد پر ہونی چاہیے. جہنم سے بچاؤ اصل مقصد ہے. انسان کا اثر اس کے گھر تک جاتا ہے. غفلت نقصان کا سبب بن سکتی ہے. اصلاح محبت عمل اور مسلسل کوشش سے ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر جہنم کی حقیقت کو ایک نہایت سخت اور واضح انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس سے انسانوں کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عام آگ نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی ہولناک اور شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ بیان انسان کے دل میں خوف, سنجیدگی اور آخرت کی تیاری کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے نتائج اور حقیقت بھی سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے. دنیا کی آگ جتنی بھی شدید ہو وہ محدود ہوتی ہے, اس کا درجہ حرارت بھی محدود ہوتا ہے اور ایک وقت کے بعد ختم بھی ہو سکتی ہے, لیکن جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے مکمل طور پر مختلف ہے. اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ آخرت کا معاملہ کتنا سنگین ہے. جہنم کی آگ نہ صرف جلانے والی ہے بلکہ وہ دل, جسم اور روح تک کو متاثر کرنے والی ہوگی. یہ ایک ایسی آگ ہے جو صرف جسم کو نہیں بلکہ پورے وجود کو عذاب میں ڈالے گی. آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس بات میں کئی پہلو پوشیدہ ہیں. سب سے پہلے انسانوں کا ذکر ہے, یا مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, حق کو قبول نہیں کیا اور برے اعمال پر قائم رہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود اپنے اعمال کے نتیجے میں اس آگ کا حصہ بن جائیں گے. دوسرا ذکر پتھروں کا ہے. پتھر کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آگ انتہائی سخت, شدید اور غیر معمولی ہوگی. بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد وہ پتھر بھی ہیں جن کی عبادت دنیا میں کی جاتی تھی, یعنی بت وغیرہ, تاکہ ان کی بے بسی اور حقیقت واضح کی جائے. یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسا منظر نامہ پیش کرتی ہیں جس میں جہنم کی شدت اور اس کی ہولناکی واضح ہو جاتی ہے. عام طور پہ ایندھن وہ چیز ہوتی ہے جو آگ کو جلانے اور برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, جیسے لکڑی یا کوئلہ. لیکن یہاں انسان اور پتھر کو ایندھن کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس آگ کا حصہ بن جائیں گے. یہ تصور انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے اس انجام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ آگ باہر سے نہیں لائی جائے گی بلکہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اس میں داخل ہوگا. اس آیت میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے وہی اس کا انجام بن سکتا ہے.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین,
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کہاں گئی پبلک؟ کہاں گئی؟ واٹس ایپ کہاں ہے آپ کا؟ دکھائیے ذرا واٹس ایپ کہاں ہے آپ کا. آئیے پہلے تو یہ میری آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ السلام علیکم. وہی میں کہوں میری آواز کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے میوزک بیڈ جو اٹھایا, پتا آپ کو کیا اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں نے جو میوزک بھی نکالا وہ سیدھا میں نے کہانی کا نکال لیا. 7 بجے 6 بجے آتے کے ساتھ ہی کہانی. اچھا کوئی نہیں, آپ آ جاؤ, وہ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے معاملہ. یہ میوزک, ہاں شکر ہے. اچھا ذرا میسیج دیکھ لو کیا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میسیج کیا ہے سلمان بھائی موسمی ہو رہے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. ابو عاقب صاحب وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ابھی انکل, ہاؤ آر یو. ارے عائشہ کا میسج, عائشہ کیسا رہا پیچھے, کیا رہا ایگزام کا, یہ پہلے تو مجھے بتا. علینا نے بھی میسج کیا ہے, علینا کا میسج کہاں ہے؟ علینا کا بھی ایگزام تھا تو میتھ ایگزام واز اوکے بٹ ٹوڈے از مائی ہندی ایگزام. ارے علینا مطلب واز اوکے مطلب کتنا اوکے ہے, مطلب واز اٹ اوکے یا اوکے, میرے کو یہ بتانا. آج ہے ہندی کا, آل دا بیسٹ بچے, آل دا بیسٹ. ہندی کا تو میں مطلب میں نے کبھی ایگزام نہیں دیا تو مجھے نہیں پتا ہے, مگر مسٹ بی ٹف آئی تھنک. اور عائشہ کا کیا سین ہے؟ عائشہ نے لکھا یسٹرڈے واز مائی ہندی ایگزام اینڈ اچھا کل انگلش کا تھا. اوکے تو عائشہ انگلش کا ایگزام کیسا گیا؟ ایک میسج ہے, روز سنتا ہوں بھائی, میسج نہیں کر پاتا. کوئی مسئلہ نہیں بھائی سلمان بھائی, کوئی گال نہیں, میں تو ایسے چھیڑتا رہتا ہوں, کو تو پتہ ہی میرا نیچر. کمال بھائی وعلیکم السلام. پھر عامر بھائی مسعید سے چائے اور فلاور کی فوٹو بھیجی مجھے انہوں نے سویرے. ایک میسج, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. پھر فیصل بھائی نے میسج کیا, السلام علیکم بھائی, خیریت بھائی, گڈ مارننگ میرا بھائی. تو میں دوبارہ سے ایک بار مجھے پلیز بولنے دو نا, پلیز میں بولنا چاہتا ہوں, میرے دل میں ہے یہ بات. میں پتہ ہے آج جو کہانی میرے پاس ہے نا بھائی صاحب, بہت زبردست, پر مجھے پتا کوئی نہ کوئی آئے گا بھی. مجھ سے لوگ لڑنے کے لیے کیوں آتے ہیں واٹس ایپ پہ یا کال پہ, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بچوں پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ارے بچے صرف میری کہانی سن کے انفلوئنس ہو رہے ہیں گا؟ اتنا زیادہ انفلوئنشل ہوں میں؟ کمال ہو گیا یار. تو ایسا کچھ نہیں ہے, پلیز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ ان اے وے. کمپریہنشن بچوں کی ہم سے زیادہ ہے, مان کے چلو. تو آئی نو آج کی کہانی سننے کے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے مجھے بولیں گے ارے اس کا جو ہے اس پہ انفلوئنس ہو رہے ہیں, بٹ نند لیس آج کی کہانی بہت بڑی ہے. بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھ سے پڑھائی بہت کروائی ہے بھائی. وہ بھی بچے ایگزام دے رہے ہیں, آج مجھے میرا ایگزام لگ رہا ہے. تو آج میری فیلنگ ہی وہی ہے, آج بالکل ایگزام والی فیلنگ کے ساتھ میں جو اترا ہوں مارکیٹ میں. اچھا اب ذرا میں آج کے سوال کی طرف بڑھوں گا, کیونکہ بھائی ہم صبح صبح یہ نہیں چاہتے کہ زیادہ ہی عقل مندی والا سوال کیا جائے, کیونکہ اس میں مزہ نہیں آتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ. سو آئی ول ناٹ ٹرائی ٹو ٹیز یور برین ان ٹو ورکنگ ان ٹو سم تھنگ ایلس. نہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھو بہت سارے ایسی دیسی چیزیں ہیں اور الگ الگ کلچرس میں بہت سارے ایسے دیسی کمبینیشنز ہیں جو لوگ ٹرائی کرتے ہیں. میں اس دن یہ پتا یہ آئیڈیا بھی ہمارے ہی اسٹیشن کو سن کے آیا ہے, پتہ نہیں کسی کا میں شو سن رہا تھا, شاید سرور بھائی اور نازیہ بہن کا ہی شو تھا, کیا ان کا تھا کسی اور کا تھا, آئی ڈونٹ ریممبر, کسی کا تو شو تھا. اور بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ روٹی سے آم کھاتے ہیں. تو لوگوں نے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے کہا ارے کھاتے ہیں بھائی, یہ بہت دیسی چیز ہے, مگر پھر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں دیکھا ہوگا آپ نے, وہ جو گڑ کے چاول کھاتے ہیں اس میں گڑ بالکل ڈال کے پھر اس کو ملا کے کھاتے ہیں, پر یہ ہر کسی کا انٹروڈکشن ان چیزوں سے ہوا نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل جو برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں اس میں अब तो पता नहीं करते नहीं करते, वो पहले क्या करते थे, वो पाइनएप्पल वाला केक होता था या पेस्ट्री होती थी और वो जो सॉल्टेड चिप्स होते हैं वो उसकी क्रीम से लगा के खाने का जो मज़ा है भाई साहब, वो मज़ा कितना बढ़िया मज़ा है, है? लेकिन लोगों को नहीं पता है, कहते हैं ची तुम ये कैसे खा लेते हो, अरे क्यों क्या दिक्कत है। एंड आर्म्स रोटी इज़ वेरी वेरी नेचुरल, खाई जाती है भाई। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई देसी कॉम्बिनेशन है आपके यहाँ जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई ऐसे भी ये चीज़ भी कॉम्बिनेशन में खाई जाती है? लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे यहाँ हलीम बिरयानी मिलती है, तो लोग बोलते हैं अच्छा हलीम और बिरयानी अलग अलग, मगर नहीं नहीं बाबू, एक में बिरयानी के चावल उसके ऊपर हलीम, और ये कॉम्बिनेशन लोगों को पता भी नहीं है। मैं यकीन दिला रहा हूँ जिस वक्त आपने ये कॉम्बिनेशन दिल्ली में खा लिया, मेरठ में खा लिया या मुरादाबाद में खा लिया, ये बिल्कुल एक लाइन से बता रहा हूँ मैं, आप कम से कम बेयर मिनिमम ढाई प्लेट तो खा जाओगे, तीसरे में आप बोलोगे भाई थोड़ा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा टाइप्स। पर इतना लिख के दे रहा हूँ कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। पर मैं ऐसे अगर आपसे बोलूँ कि हलीम बिरयानी साथ में खाई जाती है तो बोलेंगे हैं कैसे लोग हैं ये दिल्ली वाले हलीम बिरयानी साथ में खा रहे हैं, बताइए खाई जाती है भाई, पता नहीं है लोगों को, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिनके बारे में लोगों को अंदाज़ा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉम्बिनेशन को समझें। मैं बहुत ही सिंपल बताता हूँ आपको, मैं कुछ दिनों पहले जो है बात चल रही थी, हमारे घर पे कुछ लोग आए हुए थे, मैं बातों बातों में मैंने कहा भाई दाल चावल के साथ ना मैं उसमें थोड़ी सी दही डाल देता हूँ और फिर मिला के खाता हूँ। बोले दही दाल चावल, मैं कहा भाई ऐसा क्या बोल दिया मैंने, ये तो नॉर्मल।

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس کے اپنے دفتر میں جمہوریت ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر خطے کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت پر گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ کشیدگی میں کمی لانے اور سفارتی حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی، تاکہ عالمی امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کو اقتدار سنبھالنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے یو اے ای کے صدر کو تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کو اقتدار سنبھالنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریت ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا، جبکہ ان تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی رابطوں پر بھی بات چیت ہوئی. اس موقع پر دونوں فریقین نے آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا. ملاقات میں غزہ کی پٹی، مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور لبنان کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک نے پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں بحران کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی. فریقین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی بھی یک طرفہ اقدام کو قبول نہیں کیا جا سکتا جو آبنۂ ہرمز کی سلامتی یا بین الاقوامی جہازرانی کے استحکام کو متاثر کرے. قطر اور ترکیہ نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا سمندری سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی تجارت و اہم سپلائی چینز کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا. ملاقات کے اختتام پر دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ مرحلے میں مزید قریبی رابطے، مشاورت اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل وزارت اوقاف و اسلامی امور کی 2025 سے 2030 کی نئی حکمت عملی کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں مختلف وزراء، اعلی حکام اور ملک کے سرکاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس حکمت عملی کا عنوان فکر، عبادت اور طرز عمل میں اسلام کے پیغام کو راسخ کرنا اور ہم آہنگی، یکجہتی اور

کمائی، اوقاف، زکوٰۃ، مساجد، دینی خدمات اور ادارہ جاتی ترقی سے متعلق مستقبل کے اہداف بھی پیش کیے گئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کو مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی تاکہ خطے میں امن و استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی اور سفارتی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پورا منظر آئے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک پائیدار معاہدے تک پہنچنا ضروری ہے جو مستقبل میں دوبارہ کشیدگی پیدا ہونے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کو ہاشمی مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن ڈاکٹر ایمن الصفادی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی تاکہ خطے میں امن و استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی اور سفارتی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پر امن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک پائیدار معاہدے تک پہنچنا ضروری ہے جو مستقبل میں دوبارہ کشیدگی پیدا ہونے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے مملکت اسپین کے سیکرٹری برائے خارجہ و عالمی امور ڈیگو مارٹینیز بیلیو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی تاکہ خطے میں امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طالب بن ناصر المسند نے کل برسلز میں یوکرین کے وزیر خارجہ آندری سبیہا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر روس یوکرین بحران کے باعث بچھڑنے والے یوکرینی بچوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملانے کے لیے قطر کی جاری ثالثی کوششوں اور حالیہ اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے اس انسانی اور سفارتی کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قطر کی مسلسل کاوشیں خاندانوں کے دوبارہ ملاپ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ ریاست قطر نے یمن کے علاقائی پانیوں سے مصری ملاحوں کو لے جانے والے تیل بردار بحری جہاز کے اغوا اور اسے صومالیہ کے علاقائی پانیوں کی جانب خصوصاً پونٹ لینڈ کے قریب منتقل کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے اس اقدام کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور بحری آمد و رفت کی سلامتی اور عالمی تجارتی راستوں کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل جاری بیان میں کہا گیا کہ قطر برادر ملک عرب جمہوریہ مصر اور اغوا شدہ ملاحوں کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ان کی سلامتی و تحفظ کو یقینی بنانے اور ان کی فوری رہائی کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی اپیل کی کہ بین الاقوامی برادری مشترکہ کوششیں تیز کرے تاکہ بحری جہاز رانی کی سلامتی اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے کیونکہ یہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کا بنیادی ستون ہے۔ ریاست قطر نے ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور آئی آر جی سی سے منسلک ایک مسلح گروہ کی جانب سے بوبیان جزیرے میں دار اندازی

اور برادر ملک کویت کے خلاف دشمنانہ کارروائی کی کوشش کی سخت مذمت کی ہے۔ اس واقعے میں کویتی مسلح افواج کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کے دوران کویتی فوج کے ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک کشیدگی ہے۔ قطر نے کویت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اس کے تمام اقدامات کی تائید کی ہے جو وہ اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھا رہا ہے، اور کویتی حکام کی چوکسی اور کامیاب کارروائی کو سراہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قطر نے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کوپس سے منسلک حملوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جو کہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ قطر نے زخمی اہلکار کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کویت اور اس کے عوام کے لیے مسلسل امن و تحفظ کی دعا کی۔ ریاست قطر اور جمہوریت ترکیہ نے خطے میں فوجی کارروائیوں کے دوبارہ آغاز کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کسی بھی پیش رفت کے عالمی سلامتی اور عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ انتباہ کل دوحہ میں ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا، جس میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان شریک تھے۔ دونوں فریقین نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جن کا مقصد جنگ بندی کا معاہدہ، خطے میں جنگ کا خاتمہ اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول کر بحری آمد و رفت کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال حساس اور نازک ہے، خصوصاً ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور آبنۂ ہرمز کی صورتحال کے تناظر میں، جس نے بحری تجارت اور نقل و حرکت کو متاثر کیا ہے اور اسے وسیع تنازع میں دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو میں خطے پر بحران کے معاشی اثرات، غزہ کی صورتحال، اسرائیلی بمباری، جبری نقل مکانی اور انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ لبنان اور مغربی کنارے میں جاری کشیدگی کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر قطر اور ترکیہ کے تعلقات کو مضبوط شراکت داری قرار دیا گیا، جو سیاسی، اقتصادی، توانائی اور عسکری تعاون پر مشتمل ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان نے کہا کہ جنگ نہ صرف خطے کو غیر مستحکم کرتی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی خطرات پیدا کرتی ہے، خصوصاً آبنۂ ہرمز کی بندش کے معاشی اور توانائی اثرات کے حوالے سے۔ انہوں نے پاکستان کی ثالثی کو اہم اور فیصلہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ قطر اور ترکیہ دونوں اس عمل کی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جلد جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ دونوں فریقین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنۂ ہرمز کو کسی سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے جس میں آزادانہ آمد و رفت عالمی اور علاقائی مفاد ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ قطر اپنی حالیہ سفارتی سرگرمیاں پاکستان کی ثالثی کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں جاری رکھے ہوئے ہے، اور خلیجی ممالک اس بحران کے براہ راست اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنگ کا تسلسل کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں اور سفارتی حل ہی واحد راستہ ہے، جبکہ قطر اور امریکہ کے حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی اسی نقطے پر گفتگو ہوئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے غزہ، لبنان، شام اور مغربی کنارے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل تنازعات اور جبری نقل مکانی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ فوری سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ دونوں ممالک نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر اور ترکیہ کے تعلقات مختلف شعبوں میں مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور مشترکہ قیادت کے ویژن کے تحت خطے میں استحکام کے لیے عملی نتائج حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کویت کی وزارت خارجہ نے کل ایران کے سفیر محمد ٹوٹانجی کو طلب کیا اور انہیں ایک باضابطہ احتجاجی مراسلہ یعنی پروٹیسٹ نوٹ پیش کیا، جو ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور آئی آر جی سی سے وابستہ مسلح عناصر کی جانب سے بوبیان جزیرے میں در اندازی اور کویتی فورسز کے ساتھ جھڑپ کے بعد جاری کیا گیا۔ کویت کے نائب وزیر خارجہ حمد سلیمان الماشان نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ایک دشمنانہ اقدام قرار دیا۔ انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اور غیر مشروط طور پر ایسے اقدامات کو روکے اور اس کھلی خلاف ورزی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کویت کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817/2026 کی واضح خلاف ورزی ہے۔

0: کویتی نائب وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کویت کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور وہ اپنی خود مختاری، سلامتی اور شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا اور کسی بھی بیرونی خطرے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کویتی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اس ماہ کے آغاز میں بوبیان جزیرے میں دراندازی کرنے والے 4 زیر حراست افراد نے اپنے بیانات میں اعتراف کیا ہے کہ وہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزارت کے مطابق ملزمان کے اعترافی بیانات کی روشنی میں متعلقہ اداروں نے اس ناکام حملے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ ان تمام دشمنانہ سازشوں کا سدباب کیا جا سکے جو ملک کی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی ریاست کویت کی خود مختاری کی کھلی اور واضح خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ایک ٹیلیفونک گفتگو میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت اور اس کے اثرات پر بات کی۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے مختلف پہلوؤں اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ یہ تعلقات دونوں ممالک کے مفاد اور ترقی کے لیے مزید مؤثر بنائے جا سکیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو مزید تیز کرے اور آبنائے حرمت سے متعلق مسائل کے مؤثر حل میں کردار ادا کرے۔ یہ بات ایک ٹیلیفونک گفتگو کے دوران سامنے آئی جو انہوں نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ کی۔ گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے چین کے وزیر خارجہ کو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی حالیہ سفارتی اور ثالثی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے چین کے تعاون کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور چین مل کر خطے میں امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی قیادت میں جاری فوجی کارروائیوں کی مجموعی لاگت بڑھ کر تقریباً $29 ارب تک پہنچ گئی ہے جو اپریل کے آخر میں دیے گئے اندازوں کے مقابلے میں $4 ارب زیادہ ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل الثانی نے یو بی ایس کے کو پریسیڈنٹ گلوبل ویلتھ مینجمنٹ اور پریسیڈنٹ یو بی ایس ایشیا پیسیفک اقبال خان سے ملاقات کی جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی اور بزنس کو بڑھاوا دینے اور مزید انویسٹمنٹس حاصل کرنے کے طریقوں پر غور و خوض کیا گیا تاکہ وزارت کی معاشی تعاون کی کوششوں کو سپورٹ کیا جا سکے اور پرائیویٹ سیکٹر کو ترغیب دی جا سکے۔ اس کے علاوہ دو طرفہ مشترکہ دلچسپی کے چند موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیمبر نے ترکش سرمایہ کاروں کے لیے پورا سپورٹ فراہم کرنے کا اظہار کیا ہے جو قطر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ یہ بات قطر چیمبر کے فرسٹ وائس چیئرمین محمد بن توار الکواری اور ترکیے قطر بزنس کونسل فارن اکانومک ریلیشن آف ترکیے ڈیک کے چیئرپرسن عبداللہ التنکم کی سربراہی میں آنے والے ترکش تجارتی وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران سامنے آئی۔ ریاست قطر نے جی سی سی کے وزرائے تجارت کے اجلاس میں حصہ لیا جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوا، جس میں جی سی سی ممالک اور برطانیہ کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے مذاکرات میں ہونے والی ترقی پر بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت احمد بن محمد السید نے کی۔ قطر انرجی نے ٹوٹل انرجیز، کوناکو فلپس اور سیرین پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد سیرین عرب ریپبلک کے آف شور علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش کے سلسلے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 107.33 پوائنٹس یا 1.01% کے ساتھ 10523.92 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام

0: ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. تمام کرام, پروگرام آج کی دعا میں ایک نہایت ہی عظیم دعا ہم پیش کرنے والے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یا نماز کی طرف نکلتے وقت مانگا کرتے تھے. اس دعا میں باطن و ظاہر میں نور, ہدایت اور قلبی سکون کی طلب ہے. متن دعا یوں ہے: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا يوم القيامة. اے اللہ, میرے دل, آنکھوں اور کانوں کو منور فرما دے, اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے آگے اور پیچھے اور میرے اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے, اور قیامت کے دن میرے لیے نور کو زیادہ بڑا کر دے. دل کو منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ایسا نور عطا فرما جو حق و باطل میں فرق کرے اور حسد و کینہ سے پاک کرے. نگاہ میں نور کا مطلب ہے ایسا نور جو حرام سے بچائے اور پاکیزہ مناظر پر مرکوز رکھے. اسی طرح سماعت کو بھی نورانی بنا جو ذکر و تلاوت سننے میں لذت پائے اور فضول باتوں سے بچے. اسی طرح ہر سمت اور ہر پہلو سے اللہ کی حفاظت اور ہدایت کا نور شامل ہو. قیامت کے دن ایسا عظیم نور عطا فرما جس سے پل صراط اور آخرت کی سختیوں میں آسانی ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی نماز میں, سجدے میں یا نماز کے لیے جاتے وقت پڑھی تھی. اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری ساتھ اور تمام جہات میں اللہ کی ہدایت اور نور کا طالب بن جائے, اور اس طرح شیطان کو کوئی راستہ نہ ملے. مزید یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل روشنی بجلی کی یا دنیاوی نہیں, بلکہ ایمان, تقویٰ اور اللہ کی ہدایت کا نور ہے. یہی نور ہمیں دنیا میں سیدھی راہ پر رکھتا ہے اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے. سامعین کرام, چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. آج کی دعا میں آج آپ وہ دعا سنیں گے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گھبراہٹ یا خوف کے وقت سکھاتے تھے. متن دعا یوں ہے: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. روایت ہے ابو داود اور ترمذی کی, یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب سے, اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے, اور اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں. سامعین کرام, یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف, پریشانی یا گھبراہٹ کے وقت, چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں, یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے, تعلیم دی ہے. تو جب انسان اچانک خوف, تنہائی یا کسی انجانے خطرے میں مبتلا ہو تو ان الفاظ کو دل سے دہرانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون, تحفظ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ایمان والا خوف کے وقت مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. جب کبھی آپ کے دل میں فضا, گھبراہٹ یا خوف پیدا ہو, چاہے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی میں, تو دل سے یہ کلمات کہیے. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامة.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आज तला अशरफ जमान सिर्फ FM 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام لرن عربک کے تاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم خاص طور پر ان لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو بکثرت شاپنگ مال جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی ہم انہیں جو ہے نا جو بیچنے والے ہیں یا پھر وہاں جو دکاندار ان کے ساتھ عربی میں کیسے بات کر سکیں۔ تو چلیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو لے چلیں گے شاپنگ مال کی دنیا میں۔ سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کسی بڑے مال میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں صرف خریداری کی بات نہیں ہوتی، یہاں بلکہ ایک نئی دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، شاپنگ مال کی بات ہو رہی ہے، اور شاپنگ مال کے لیے عربی میں مال کا لفظ ہی یوز کرتے ہیں، کوئی الگ کوئی لفظ خاص ایسا کوئی نہیں ہے۔ اوورال جیسے ہی آپ مال کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کیا منظر ہے، سب کچھ آسان ہے، امیزنگ، کیا فیلنگ ہے۔ ہاں، ایسی جگہ جہاں آپ چلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں آخر میں کہاں آپ کی نیت بھی نہیں ہوتی لیکن کہیں کوئی چیز آپ خرید لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بجٹ تو آپ نے کبھی ویسا بجٹ کیا ہی نہیں لیکن وہ اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل کچھ زیادہ آپ کچھ خرید کے نکلتے ہیں۔ یعنی وہ ایسی چیزیں خرید کر نکل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ سائنس تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا نا، کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے۔ جو یہ مال کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ جتنا زیادہ وقت اندر اسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ چیزیں خریدیں گے۔ چونکہ مال کے حوالے سے آج ہم کافی جو ہے نا ہماری باتیں ہوں گی عربی زبان کے حوالے سے، لیکن اگر یہ فیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں تو ایسا پھیکا پھیکا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ایسی بس آ کے جو ہے نا استاد طلحہ کیا کچھ بتا رہے ہیں کہ عربی میں ایسے کہنا ہے، ایسے کرو، ایسے کرنا ہے، تو وہ کچھ پریشانی زیادہ پڑ جاتی ہے۔ تو میں ذرا آپ کو جو ہے نا چین سکون کے ساتھ تسلی دے کر آگے ایک ایک قدم بقدم خطوہ بخطوہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، آپ مال میں داخل ہو گئے تو آپ کو داخل ہوتے ہی ایک منظر ہے جہاں پر آپ کو اکثر و بیشتر یعنی مختلف سروسز کے حوالے سے وہاں آپ کو سیکشنز نظر آئیں گے، کہیں کوئی اے ٹی ایم ہے، کہیں کوئی خاص جو ہے نا اجتماعی سرگرمی کے حوالے سے کچھ ایونٹ کے وہاں کچھ ایسے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو اندر انٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فیل دیتا ہے کہ نہیں، یہ صرف دنیا نہیں بلکہ یہاں سماجی خدمت ہے، یہاں کچھ الگ پہلو ہے، یہاں آپ آ کر اپنی جو ہے نا روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں، اے ٹی ایم سے آپ نے پیسے لینا، یہ وہ، اس لیے بھی آپ کو آنا ضروری ہے

0: فقط عندي هذا المبلغ، من الباس رفتنا بأسه هين. اگر تو چاہتا ہے اذا تبی اعطني مجھے دو، وإلا خلاص ما اقدر. ورنہ کے لیے عربی میں وإلا کہتے ہیں، خلاص یعنی خلاص، بس یہی پر سلسلہ اس کا ختم. ما اقدر میں نہیں خرید سکتا، میری استطاعت کے باہر ہے. سبیل کرام، اسی طرح ایک اور چھوٹا سا جملہ جس کی ضرورت پیش آتی ہے بکثرت، وہ ہے کہ بھئی آخری قیمت کیا ہے، آخر سعر، آخر شئی، آخر شئی یا آخر سعر، کم آخر شئی، لاسٹ بتاؤ مجھے اس کے لاسٹ کیا ہے، آخر شئی کم. اس کو بازار کا لیجنڈری جملہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ یہ آخر جو ہے نا، یہ آخر بہت ٹف ہے سمجھنا. اور پھر دکاندار جو ہے نا گاہک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، گاہک دکاندار کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، آخر یہ آخر کہاں تک جا کر پہنچے. تو اس طرح جو ہے نا، اگر آپ خاص کسی پرائز پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ مان لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خلاص اتفقنا، ٹھیک ہے ہم متفق ہو گئے، ماشی الحال. ہم جو لہجہ میں اس طرح بھی کہتے ہیں، یعنی جو بول چال کی زبان ہوتی ہے نا، اس میں خیال ماشی الحال، خلاص خلاص، ماشی ماشی، ٹھیک ہے دے دو. تو چلیں ایک مکمل ایک مکالمہ بھی لے لیتے ہیں. یعنی گویا کہ آپ اس طرح تصور کیجئے کہ آپ دکان میں گئے ہیں، تو اس منظر نامے کو ہم ذرا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو زبون یعنی کسٹمر، زبون کسٹمر کہتا ہے السلام علیکم، اور اب بیچنے والا جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تفضل، یعنی ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے تفضل. تفضل یعنی ایک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ خوش آمدید والا لفظ ہے، تفضل یعنی جی فرمائیے. تو اب کسٹمر یعنی زبون کہتا ہے بکم ہذا، یہ کتنے کا ہے. البائع جو دکاندار وہ کہہ رہا ہے 100 ریال، 100 ریال کا ہے. اب کسٹمر کہہ رہا ہے کہ، زبون یعنی کسٹمر کہہ رہا ہے یہ بہت مہنگا ہے، یہ میرے لیے کچھ زیادہ ہی، ہذا کثیر علی، یہ میرے لیے زیادہ ہے. مہنگا کے لیے لفظ ہے غالی، میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یاد ہے آپ کو، تو مہنگا کے لیے غالی ہے، اور اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں بہت ہے تو اس کے لیے کثیر لفظ پیش کرتے ہیں. ہاں جی، اگر آپ، اب دکاندار یہ کہہ رہا ہے آپ کتنے میں دینا چاہتے ہیں، کم تورید ان تدفع، کم تورید ان تدفع. اب کسٹمر کہتا ہے لدی فقط 70 ریال، میرے پاس فقط یعنی عندي فقط 70 ریال، میرے پاس 70 ریال ہیں صرف اور صرف. اب دکاندار وہ دیسی دکاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے چلے گا. اب بندہ پریشان ہو رہا ہے، میں نے کیا اس طرح کی قیمت کہی تھی، اس پر ایک بات کہی اور وہ راضی ہو گیا. اب تو اس کا دن جو ہے نا کافی مشکل گزرنے والا ہے. تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام، کافی چیزیں جو ہے نا ہمیں سیکھنے کو ملی آج کے اس حلقے میں، بازار کی جو بنیادی وکولری عربی میں آپ نے کس طرح قیمت پوچھنی ہے، ڈسکاؤنٹ کیسے مانگنا ہے، سائز کے حوالے سے، بارگیننگ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ہاں جی، بازار میں، کیفے میں، ٹیکسی میں، لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت کس طرح جو ہے نا کیا انداز اختیار کرنا، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، صرف عربی زبان نہیں. تو یہاں سامعین کرام، صرف زبان کے حوالے سے جو ہے نا معلومات فراہم کرنا مقصد نہیں، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زبان کو اس طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ آپ کو کچھ فیکٹ بھی پتہ چلے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فیلنگس بھی آئے جو اس جملوں کے، وہ جو ایک ماحول ہے نا، وہ ماحول بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے آگے گویا کہ وہ لوگ نظر آئیں کہ کس طرح وہ آپس میں بیچ رہے ہیں، یا پھر کوئی شاپنگ مال میں داخل ہو رہا ہے وہ یہ شاپنگ مال کی دنیا کو کیسے دیکھتا ہے. تو یہ تمام باتیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو پھر آگے آپ کو یہ جو وہاں عمومی طور پر روزمرہ کے جو جملے یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے.
1: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
0: تو چلیں اب جو ہے نا ہم منتقل ہوں گے ہمارے لرن عربک وتھ اس، اس پروگرام کے بہت ہی ایک اہم مرحلے کی طرف. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بازار، مال، یہ صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں، یہاں اس کے حوالے سے چونکہ آج کل ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बनाया हुआ है ना, बन गया है।

کہ بھائی اب جو ہے نا کافی کہاوتیں بھی بن گئیں اس بازار کو لے کر یا پھر یہاں جو روزمرہ جس طرح کے جملے ہم یوز کرتے ہیں اب یعنی اگر میں بتاؤں کہ ہمارے اپنے ملکوں میں جب ہم شاپنگ مال وغیرہ یا پھر بازار میں جاتے ہیں تو کوئی زیادہ قیمت کچھ کہہ دے تو یعنی کچھ مہنگا زیادہ ہو جائے تو ہم اس طرح کے دو تین بولیاں یوز کرتے ہیں ہاں وہ چھوٹے چھوٹے محاورے بن جاتے ہیں تو اس میں لوگ ہنسی مذاق کے لیے وہ یوز بھی کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ میں نے ایسے سنا ہے لوگوں کہتے ہوئے ارے تو نے تو مجھے کیا کرنا ہے کپڑے کی قیمت بتانی ہے میرے اپنی جان کی قیمت نہیں اس طرح جو ہے نا مختلف یعنی محاورے لوگ یوز کرتے ہیں تو عربی میں آپ کو میں یعنی کچھ شاپنگ کے حوالے سے کچھ ایسی کہاوتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ ایک باتوں میں دلچسپی بھی آئے کہ بھائی اب جو ہے نا کچھ فیکٹس بھی آئیں گے نئے نئے اور چونکہ کہاوتیں تو ہوتی ہیں اس کے پیچھے کافی ساری جو ہے نا ایسے پیغامات چھپے ہوتے ہیں اچھا ایک کہاوت ہے عربی کی مشہور سعر علی قد الجیب قیمت جیب کے مطابق یعنی چیز افورڈیبل ہو مالی حیثیت کے مطابق ہو جیسا کہ وہ منظر نامہ کیا ہے کسٹمر زبون جو ہے نا عربی میں کسٹمر کو زبون کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں هذا الهاتف غالي یہ موبائل جو ہے نا مہنگا ہے یہ فون مہنگا ہے اب دکاندار کہہ رہا ہے البایع دکاندار کہتا ہے لا لا لا لا لا وہ اب یہ محاورہ یوز کرتا ہے السعر علی قد الجیب ترا یعنی میں بار بار جملے کے شروع یا آخر میں ترا لفظ جوڑ رہا ہوں آپ لوگ بھی اس سٹائل کو وہ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اپنا سکتے ہیں ترا عربی میں آپ دیکھیں کافی جملوں کے شروع میں ترا یعنی دیکھ وہ جو ہم اردو میں یہ ڈائلگ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا جملے آخر میں دیکھ یہ قیمت زیادہ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں دیکھ وہ جو دیکھ کہتے ہیں نا ہم لوگ بار بار بول چال کی زبان میں تو اس کو عربی میں ترا ترا کہتے ہیں ترا دیکھ السعر علی قد الجیب یہ جیب کے مطابق ہے یعنی بھائی بجٹ جو ہے نا یہ فرینڈلی ہے اس میں اتنا زیادہ کچھ میں نے نہیں کہا آپ کو ہاں جی ایک اور محاورہ لے لیجیے کہتے ہیں اللي ما يعرف الصقر يشوي اب یعنی بچے کا دکاندار ہے اس نے کافی قیمتی چیز آپ کو دکھائی اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ 10 ریال سے دے دو اب وہ چیز ہے آپ کی 1000 ریال کی یا پھر 500 ریال کی چیز 200 ریال ہی کی چیز آپ کہہ رہے ہیں 10 ریال تو یہ کوئی بات نہیں بنتی نا تو اب وہ بڑا اپسٹ ہو کر دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے دل میں عرف سگر یشوی جو باس کو نہیں جانتا وہ اسے بھون دیتا ہے مرغی سمجھ کر یعنی باس جو ہے چیل ہے اس کی اپنی حیثیت ہے اس کا اپنا پہچان ہے اس کی اپنی شناخت ہے بھائی اسے بھون کر کیوں کھا رہے ہو اس سے تو آپ ہزاروں جو ہے نا شکار پکڑ سکتے ہو وہ تو شکاری ہے اس کا مطلب یہ جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے وہ گویا کہ ایسا ہے جو باز کو پکڑ کے اسے بھون کر کھا جاتا ہے تو سامعین کرام اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ کسی نے ایک بہت ہی نایاب نادر کتاب کو سستے میں بیچ دی تب دوست بولتا ہے ارے اللی ما یعرف الصقر یشوی ایک اور محاورہ خریداری کے حوالے سے جیسے فرض کیجئے کوئی کسٹمر ہے زبون وہ پوچھتا ہے لماذا هذا غالي یہ مہنگا کیوں ہے اتنا واجد غالي بہت زیادہ مہنگا ہے کیوں اب بایع دکاندار کہتا ہے کل شے ولہ ثمن یہ محاورہ ہے کل شے ولہ ثمن کل شے یعنی ہر شے ہر چیز ولہ ثمن اور اس کی قیمت ہوتی ہے یعنی ہر چیز کی اپنی قیمت ہوتی ہے کل شے ولہ ثمن تو آپ نے اگر کوالٹی ڈھونڈنی ہے تو پھر یعنی یہ ہمیشہ سستی نہیں ہوتی نا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اسٹریٹجی ہے بھائی جو مارکیٹنگ میں کام کرتے انہیں پتہ ہے کہ کیسے جملے یوز کرنے تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اچھی چیز مہنگی ہوتی ہے کل شے ولہ ثمن آپ اگر کوئی خاص ہدف کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے کافی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں تو پھر آپ دل میں کہہ دیں گے کل شے ولہ ثمن ہر چیز کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے ائی ہائی تو اچھا مزید آگے بڑھیں تو ایک اور محاورہ

ارخص له ولا تخسره. یہ ایک خریداری کے حوالے سے یا بیچنے کے حوالے سے ایک سیل پالیسی ہے کہ بھائی آپ جو قیمت کم کر دو لیکن گاہک نہ کھو, کسٹمر نہ کھو, کسٹمر کو مت چھوڑو, قیمت کم کر دو. ارخص له ولا تخسر ہو, ارخص له ولا تخسر ہو. ارخص له یعنی رخصہ یعنی کم چھوڑ کر, یعنی جہاں مسئلہ ایسا نہ ہو کہ بس ایک ہی قیمت پر آپ جم جائیں, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا وقت زیادہ اچھا نہیں ہے, اب جو بھی آ جائے جتنی بھی قیمت تھوڑا کم کر سکو دے کے چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ گاہک مارکیٹ میں آئیں اور چیزیں بنا خرید کے نکل جائیں. تو ماحول ایسا ہے کہ گاہک کھونا بہتر نہیں ہے. ہاں, ایک اور آخری ایک بہت ہی مزیدار ایک کہاوت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. محاورہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ دراصل یہ سیریا وغیرہ شامی محاورہ ہے. یہ محاورہ کا جملہ یہ ہے, البیاع الشاطر یبیع المیع فی حارۃ السجائین. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہوشیار دکاندار پانی بھی پانی والوں کے محلے میں بیچ دیتا ہے. یعنی پانی والوں کے محلے میں پانی بیچ دیتا ہے, یہ ہوتا ہے یہ دکاندار. البیاع الشاطر جو ماہر دکاندار ہے, جسے سیلز پالیسی یا وہ بیچنے کا جو طریقہ ہے اسٹریٹجی سے سب کچھ صحیح سے پتا ہے, مارکیٹنگ اچھا جانتا ہے وہ. اچھا سیلس مین ہر چیز بیچ سکتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یہ والا ایک جملہ محاورہ لوگ یوز کرتے ہیں, البیاع الشاطر یبیع المیع فی حارۃ السجائین. ہوشیار دکاندار پانی بھی پانی والوں کے محلے میں بیچ دیتا ہے. تو سامعین کرام, اب ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. پریکٹیکلی کچھ جو ہے نا جملے ہم یوز کریں گے اور پھر دوبارہ آپ لوگوں کو الوداع کہیں گے. آج کے اس خریداری اور مال کی دنیا سے آپ لوگوں کو نکالیں گے. کافی وقت سے آپ لوگ متجر اور دکان پہ آ کر استاد طلحہ کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی, آج ہم نے کافی سارے عربی الفاظ سیکھے ہیں. اس میں قیمت پوچھنے کا طریقہ, ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے تخفیضات تنزیلات, ہم نے کہا ڈسکاؤنٹ کو تخفیضات تنزیلات کہتے ہیں. تب ایک مرتبہ پھر آپ کو میں وہ منظرنامہ دوبارہ آپ کے سامنے آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی وہ عربی ماحول میں آپ داخل ہو رہے ہیں کہ وہاں کوئی عربی دکاندار ہیں, عربی لوگ ہیں, وہاں پر لوگوں کی آوازیں ہیں اور آپ ایک خوبصورت قمیض دیکھتے ہیں. تو وہاں ایک گفتگو ہوگی تو کسٹمر جو ہے نا زبون وہ کہتا ہے السلام علیکم, بکم ہذا القمیض, یہ قمیض کتنے کی ہے. اب دکاندار جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ قمیض 40 ریال کا ہے. یعنی 40 ریال کی قمیض کو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ ہذا القمیض بـ40 ریال, ہذا القمیض بـ40 ریال. تو وہ آخر درمیان میں با جوڑنا ہے آپ کو. یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک حرف ہوتے ہیں عربی میں, یہ جوڑ کر وہ آپس میں جملوں کی ایک ساخت بنتی ہیں. اور جب آپ صرف اگر الفاظ کو یوز کریں تو وہ ایسے بن جاتے ہیں کوئی اس کی جان نہیں ہے, لیکن جب اس کو آپ الفاظ کو آپس میں رکھ کر درمیان میں کچھ ایسے اسے جوڑ دیتے ہیں نا تو پھر وہ صحیح معنی بنتا ہے. اب شروع ہوتی ہے اصل بارگیننگ. زبون یعنی کسٹمر, 40, ارے تم کیا کرو 40 ریال, اے الا یمکن ان تخفض السعر قلیلا, کیا تھوڑی قیمت کم نہیں کر سکتے آپ 40 ریال, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ پھر آپ اس کو بول چال کی زبان میں کہنا چاہتے, مش ممکن تخفض قلیلا یا تنزل, ان آپ اور بھی ذرا نیچے کریں اور قیمت کم کریں. تخفض السعر یعنی قیمت کم کرنا. ہاں, اب دکاندار کہتے ہیں واللہ هذا اقل سعر, یہ تو بہت کم ہے, یعنی علیہ قسم یہ سب سے کم قیمت ہے. یعنی بس اگر تم سیریس ہو, ان کو تجاد جاد کہتے ہیں سیریس کو, اگر تم سیریس ہو خریدنے میں, لیکن یعنی واقعی آپ خریدنا چاہتے ہیں, آتی نہ کہ یا بـ35, میں آپ کو 35 میں دے دوں گا. آتی کہ یا بـ35, لیکن یہاں پر بھی با بـ35, 35 کہتے ہیں 35 کو, تو با کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے نا اسے روابط کہتے ہیں, یعنی آپ جوڑنے والے, رابطہ کار حروف کہہ سکتے ہیں ہم اسے, ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جانتے ہیں کہ بازار میں, یعنی یہ جو سیریس والا لفظ اس نے یوز کیا دکاندار نے, اگر تم سیریس ہو تو 35 میں لے لو, یہ آخری قیمت ہے,
अक्ल सैर ये नहीं

اردو ریڈیو ایف ایم 11 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام on FM 107.

قلم اور کاغذ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق, جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی اپنے مخلوقات کا نام لے کر اور اس کی جو

اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرأ وربک الاکرم یعنی پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے. تو یہاں دیکھیے ایک مرتبہ پھر اقرأ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا ایک مرتبہ پھر پہلا جو اقرأ کا لفظ تھا اس کی طرف لوٹتے ہیں. عام طور پر جو ہے نا اس آیت یا اقرأ بسم ربک الذی خلق اس آیت کے پہلے لفظ پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, یعنی اقرأ اقرأ یہاں پر قرآت کا حکم دیا گیا. تو یہاں اقرأ کا لفظ ایک حکم اور ہدایت ہے. اب اگر قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیں گے تو وہاں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قل کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہیے کہیے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل هو اللہ احد. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ پڑھو, یعنی جو کچھ وحی تمہیں دی جا رہی ہے اسے پڑھو. اسی لیے جب جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں ملے اور وحی کا یہ ابتدائی حکم دیا کہ پڑھو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ماں نب قاری, یعنی میں تو پڑھا ہوا نہیں تو کیسے پڑھوں یا کیا پڑھوں. اس کے بعد جو جملہ کا تکملہ ہے یا پھر باقی جو آیت کا حصہ ہے بسم ربک الذی خلق, یعنی ابتدا ہے تمہارے رب کے نام سے جس نے تخلیق بھی کیا ہے. تو یہ ابتدا ہے قرآن کی اور انسانیت کو دی جانے والی آخری وحی کی, اور اس کی ابتدا ہوتی ہے پالنے والی یعنی رب کے نام سے جو خالق بھی ہے. تو یہاں ربک الذی خلق, ایک تو رب کا ذکر ہے اور ایک خالق, یعنی دو صفات یہاں بیک وقت ذکر کیے گئے. اب اگر دوسری مذاہب میں ایک ذرا کمپیئر کریں تو وہاں جو تصورات ہیں گویا کہ یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے, کوئی پیدا کرنے والا کوئی پالنے والا کوئی حفاظت کرنے والا تو کوئی اور کام کرنے والا, اس طرح جو ہے نا انہوں نے مختلف ذمہ داریوں کے لیے مختلف ذوات کو مختلف اس طرح الگ الگ شخصیت کو انہوں نے نصب کیا ہے. تو اس پہلی آیت نے اس پورے فلسفے کو منہدم کر دیا ہے, یہ بتا دیا کہ رب یعنی پالنے والا وہی ہے جس نے پیدا کیا, یہ کوئی اور نہیں ہے. تو اب اگر بسم ربک الذی خلق اس آیت کو دیکھیں گے تو بڑی ایک میچنگ نظر آئے گی آپ کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسملہ اور بسم ربک الذی خلق ان دونوں کی سیاغت اور یہ جو ڈھانچہ ہے نا جملے کا تقریباً ایک ہی ہے. تو ہاں الفاظ ضرور مختلف ہیں, بسم ربک الذی خلق ادھر ہے کہ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا سب کی تخلیق کی, اور وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سامعین کرام پچھلی آیت وحی کی ابتدا تھی اور اس آیت میں عمومی طور پر انسان جو ہے نا وجود میں کیسے آتا ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. قرآن نے اس زمانے میں, یعنی یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, کہ اس زمانے میں یہ بات کہہ دی کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو یہاں دراصل یعنی یہ سوال تو بنتا ہے کہ وحی کی ابتدا ہی میں اس دوسری آیت میں تخلیق کا یہ عمل بتانے کی کیا ضرورت تھی. تو دراصل یہاں وحی بھیجنے والی ہستی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ رب ہے وہ خالق ہے. تو اگر وہ خالق ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہی خالق ہے. اس کے ثبوت کے لیے کریشن کا وہ مرحلہ بیان کر دیا جو اس وقت انسان کے علم میں نہیں تھا. ظاہر ہے یہ مرحلہ جو ہے نا ایک خالق ہی جان سکتا ہے. تو یہ مرحلہ اولین مخاطبین یعنی مشرکین مکہ کے لیے اہم نہیں تھا, کیونکہ اس وقت وہ سائنسی علم کے ارتقاء کے بغیر اس سچائی کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہی جس ہستی کی جانب سے بھیجی جا رہی ہے وہ کتنی عظیم اور قدرت رکھتی ہے کہ ایک جمے ہوئے خون سے زندگی پیدا کرتی ہے. یہ اس کی عظمت کی وہ دلیل ہے انسان کی نظروں کے سامنے ہے. تو اسی وحی میں جب آگے یہ بتایا جائے گا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا

0: کہ یہاں قلم کو مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے, چونکہ پین یا قلم یہ تو انسانی تاریخ میں جو ہے نا وہ اس صورت میں جو ابتدا سے تو موجود نہیں تھا نا. پہلے انسان اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کلام, تصاویر اور دیگر طریقوں سے نا وہ اس طرح اپنے اظہار خیال کرتے تھے. انسانی تاریخ میں قلم بعد میں آیا ہے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. بعض مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ یہاں قلم سے مراد پین لیا جائے تو یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ انسان کو ابتدا ہی سے قلم سے سکھایا گیا, اور نہیں ہر انسان نے قلم سے سیکھا ہے. ان کے مطابق وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ایک بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ قلم کے بغیر ہی ہوتا ہے. تو اگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی وہی مراد لی جائے تو یہ بات بھی درست نہیں, کیونکہ جبریل نے اس وقت قلم استعمال نہیں کیا تھا. تو سوال باقی رہتا ہے کہ یہاں قلم سے کیا مراد ہے. تو قلم کا کام انسان کی سوچ, علم اور خیالات کو منتقل کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. چنانچہ یہاں قلم سے مراد ہر وہ چیز یا طریقہ کار جو علم کو آگے پہنچانے کا سبب بنے وہ قلم کی ذیل میں آ جائے گا. یہاں قلم سے مراد ہر وہ کمیونیکیشن ابلاغ کا ذریعہ جس سے علم ایک شخص سے دوسرے شخص, ایک گروہ سے دوسرے گروہ, اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے منتقل ہوتا ہے. تو یہاں دراصل آیت کا اصل پہلو قلم نہیں بلکہ سکھانے کا عمل ہے. تعلیم, الذی علم بالقلم, انسان کو سکھایا, اسے علم دیا. ایک سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں وہاں کیا کہا گیا, علمہ البیان, انسان کو بیان یعنی گویائی کی تعلیم دی. اوورال یعنی یہ گویائی کے ذریعہ تعلیم, گویائی کی تعلیم یا پھر لکھنے کی تعلیم یعنی تحریری لکھنے کی صلاحیت, یہ چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: اب چونکہ انسان کو عقل دی گئی تو عقل کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وہ علم حاصل کرے, اور علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہوتے ہیں نا, یہ تو بیانی اسلوب یعنی بیان یعنی سمعی طور پر سن کر, تقریریں سن کر, وہ پھر اسے معلومات کو حاصل کریں, یا پھر وہ قلم یا تحریری انداز میں یہ معلومات حاصل کریں. اوورال یعنی پہلے جو ہے نا تحریری اسلوب میں معلومات کو حاصل کرنے کا جو پہلو یہاں اجاگر کیا گیا ہے, اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ بھائی ابتدائی مرحلے میں تعلیم کا آغاز جو ہے نا اس میں تحریری اشیاء پر فوکس زیادہ ہونی چاہیے, تحریری مہارت پر, چونکہ یہی ہے آپ کی تلفتہ رفتہ اور تدریج یعنی ایک طبقے سے دوسرے طبقے, یعنی ابتدائی مرحلے میں آپ نے اسے فالو کرنا ہے, پھر آگے جا کے آپ بیانی یعنی جو مرحلہ ہے یا گویائی کی جو طاقت ہے, آپ کی اسپیکنگ جو اسکلس ہیں, لسننگ اور اسپیکنگ اسکلس, وہ آگے بعد میں ڈیولپ کریں, لیکن پہلے جو ہے نا فوکس زیادہ ہو رائٹنگ اور اس طرح جو ہے نا ریڈنگ اسکلس پر, چونکہ یہاں اقرا کی بات آ گئی, اقرا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ریڈنگ کے بعد ہی پھر رائٹنگ اسکلس کے حوالے سے علامہ بالقلم کی بات بھی آ گئی. تو اوور آل ریڈنگ اینڈ رائٹنگ از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایز اے بیسک لرنر, بیسک جو ہے نا متعلم ہو, جو سیکھنے کے لیے آیا ہو, طالب علم ہو, تو یہ دو اسکل سب سے بیس لائن پر فوکس کرتے ہیں, یعنی یہ آپ کی اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے زیادہ مددگار بنتے ہیں. تو بچوں سورۃ العلق کی ان آیات کے ذریعے یہ بات آپ لوگوں کی ذہن نشی ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جو اسکولس میں آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ بڑا بڑا وہ آرٹیکل لکھیں, اور اس میں یعنی کافی سارے قصے واقعات اور اس کی مشق بار بار کرایا جاتا ہے۔

وہ رب یہ آقا انتہائی کرم کرنے والا ہے, اور اسی کرم کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو مختلف ذرائع سے سکھایا, عقل عطا کی, اور وہ سب کچھ سکھا جو اس کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ یہ وہی بھی اسی سکھانے کا عمل کا تسلسل ہے. دیکھیں وہی کو سکھانے کے عمل کے ساتھ یہ جوڑ دیا گیا, تو اس میں بھی کافی یعنی ہمارے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے کہ اگر آپ علم وحی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے تعلیم تعلم اس کا سلسلہ آپ کو ہر وقت کے لیے جاری رکھنا ہے, اور اس طرح جو ہے نا آپ اسے آگے بڑھانا ہے. آپ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 5 آیات وحی کی گئیں بھیجی گئیں تو آپ پر نفسیاتی طور پر جیسا کہ آپ لوگ وہ قصہ جانتے ہیں, کیوں نہ ہم وہ قصہ بھی ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. وہ جو کیفیت تھی جب یہ آیات نازل ہوئی, اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی, اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ اس کے سارے یعنی اس کے ہمراہ وہ وہیں رہ جاتے. جب توشہ ختم ہو جاتا تو اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس دوبارہ تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی, پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی, پھر اس نے کہا کہ پڑھ. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا, تیسری مرتبہ پھر مجھ کو اس طرح زور سے پکڑا, پھر میں نے پھر اس طرح مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا, پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. اقرا وربک الاکرم. بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائیں اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے, اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا, آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں, آپ تو کنبا پرور ہیں, بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں, مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں, مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں, اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خاری کی موت نہیں پا سکتا. پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے, عبرانی زبان کے کاتب بھی تھے, چنانچہ انجیل کو بھی وہ

حضرت بمن شاہ خداوند عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. اچھا وہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ چچزاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے. وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا, جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس یعنی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا. کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے, مگر جو شخص بھی آپ کی طرح منحق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں. اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا. لیکن ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے. پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی. تو میرے پیارے بچوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سورۃ العلق میں کیا معجزہ دیا؟ اس معجزے کی جھلک سورۃ العلق میں دراصل کون سی ہے؟ ویسے تو یہ پورا قرآن ہی معجزہ ہے, لیکن اس میں کچھ اہم بات ہے. ایک تو اس سورت کی جو شروعات ہے وہ لفظ اقرا سے ہے, تو یہ خود ہی میں یہ لفظ معجزہ ہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے. جیسے کہ آپ نے قصہ بھی سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, ماہنا بقاری. تو بچوں ذرا بتاؤ, ایک ایسے نبی جو پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ پڑھو, پڑھیے, اس کا کیا مطلب ہے, اس میں کیا معجزہ ہے؟ دراصل ایسے بندے کو اس طرح کا خطاب کرنا یہ اپنے آپ ہی میں معجزہ ہے. دوستو آپ ہی بتا, اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن جب اسے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اور وہ کہہ رہا بھی ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وحی کا جو علم ہے, اس پورے قرآن کی تعلیم, پوری کائنات کو وہ قرآن کریم سکھاتا ہے, پورے کائنات کے وجود کی حقیقت کو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے, انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی, لیکن ان کی تعلیم تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے. اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے منشاء خداوندی بھی یہی تھی. اللہ نے یہ بھی چاہا کہ ہاں اگر وہ کسی مدرسے وغیرہ میں پڑھا لکھا ہوتا تو لوگ کہہ سکتے کہ وہ اپنی بنی بنائی ہوئی باتیں, کچھ من گھڑت باتیں کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کا ارادہ یہی تھا. انہوں نے خاص کوئی مدرسہ وغیرہ میں خاص کوئی کتاب نہیں پڑھی, کچھ پڑھنا لکھنا خاص ان کو اس کا طریق, اس طریقے سے جو اس دور کا طریقہ تھا وہ بھی انہوں نے خاص کوئی ایسی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. لیکن جب ان پر اس سطح پر ادب و بلاغت پر مشتمل یہ کتاب, یہ قرآن نازل کیا گیا, تو پھر یہ سراسر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے. سورۃ العلق کی پہلی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا, انسان کی تخلیق کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, قلم سیکھنے کی باتیں آ گئی. یہاں شروع میں ہی پڑھنے کی بات آئی ہے اقرا, اور قرآن آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے جو کتاب بکثرت پڑھی جاتی ہو. تو یہ قرآن کو قرآن اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے. تو اس طرح جو ہے نا قرآن میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیم ہے ہمارے لیے, تو اس کو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے ہمیں اتنی گہرائی میں ہم اتر سکیں گے. اس میں حکمت ہے, اس میں علم ہے, زندگی کی تمام تر سچائیاں

0: نہیں ہوں تو شاید یہ بات میرے بھی دماغ میں آ رہی تھی کہ جن کے لیے دو جہان بنے تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, جن ہم جن کی امت ہی ہیں, ان کے پاس کیا تھا؟
1: بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے.
0: دوسروں کو دیکھتے کہ بس یہ چیز بھی ہو, وہ چیز بھی ہو, بچوں کے پاس اچھی پڑھائی ہو, اچھے اسکولس ہوں, برانڈیڈ یہ چیزیں ہوں, وہ چیزیں ہوں, بس اسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جو ہیں اپنی زندگی, اپنی خوشیاں قربان کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, جبکہ غیر ضروری چیزیں ہیں. انسان کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو, کہ آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, ضرورت سے بھی میں سمجھتی ہوں زیادہ ہی اگر انسان محنت کر رہا ہے اچھے طریقے سے. لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے سارے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو بیچلرز بیچارے یہاں پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, کس لیے؟ اسی مقصد کے لیے نا, کہ اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکیں, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو اچھی بہتر سے بہتر چیز. تو وہ کیا اپنی خوشیاں قربان نہیں کر رہے ہیں بےچارے یہاں پر رہ کے؟ کر رہے ہیں نا,
1: بالکل
0: عیدیں اکیلے, ہر چیز جو ہے اکیلے. تو بس یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا, یہ کہ بہتر سے بہتر کے لیے جو ہے لگژری کے پیچھے جو ہے بھاگتے بھاگتے بس بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے آخری ہمارا جو عارضی ٹھکانا ہے, اور ہم نے واپس بھی پلٹ کر جانا ہے.
1: بالکل ایسے ہی.
0: ہاں بس یہی چیزیں ہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنا منہ لال کرنے والی بات آ جاتی ہے کہ دوسرے کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی. پتہ ہے مقابلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. اور تو اور جو یہ سب ماشاءاللہ سے بات کر کے, کہ بہت اچھی سب نے بات کی کہ یہ بھی ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. آپ ایک دیکھیں, ایک جو فریضہ آ جاتا ہے نا, یعنی کہ رمضان آ گیا یا پھر ابھی قربانی آ گئی, تو اس میں وہ جانوروں کے بھی جو ہے نا, اس میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس کا جانور اتنا ہے تو ہمارا اس سے بڑا ہونا چاہیے. اب انہوں نے یہ چیز لی تو ہمارے پاس, ایون کی عورتیں یہاں پر تو خیر یہ چیز نہیں ہے الحمدللہ, یہ پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھی ہے ہم لوگوں کا جو گروپ ہے, لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کسی کے گھر میں کوئی بڑا فریج آ گیا تو دوسرے کو ہوتا ہے اچھا اس کے گھر میں آ گیا, ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو کمپٹیشن, یہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اسی کے پیچھے خوشیاں. آپ کو تھوڑا مل رہا ہے, ستھرا مل رہا ہے, اسی میں خوش رہو.
1: اپنے آپ کو دیکھو نا, اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ نوازا ہوا ہے,
0: کتنا کچھ دیا ہوا ہے. بس صبر نہیں نا, صبر نہیں کرتے جو مل رہا ہے اس پہ, صبر نہیں کرتے اور انسان بس آگے بڑھتے بڑھتے. میں نے بہت پہلے ایک سٹوری پڑھی تھی, مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس میں ایک تھا, ایک آدمی ہوتا ہے جو مطلب اسی طرح سے, وہ ایک چھوٹی سی اس کی جاب ہوتی ہے, روز اس کے باس سے انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک دن وہ کسی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک پارک میں, تو وہاں پر اس کو جو یہ شیطان وغیرہ اس طرح سے کوئی ہوتا ہے, تو وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کافی ٹائم سے, اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو اس دن وہ اس کو آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے نا انسان کی شکل میں, تو اس کو بہکاتا ہے, کہتا ہے تمہیں میں سب کچھ دوں گا, یہ بھی دوں گا, وہ بھی دوں گا, ہر چیز تمہاری ہر مشکل آسان کر دوں گا, صرف تمہیں ایک کام کرنا ہے. تو کہتا ہے ہاں کیا؟ اتنا وہ اسٹریسڈ ہوتا ہے اس دن بہت زیادہ, اسے کہتے تمہیں صرف اپنا ایمان میرے پاس جو ہے نا گروی رکھ مانا ہوگا. تو اس وقت میں وہ کہتا ہے بس میری مشکلیں, میری پریشانیاں جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں, باقی مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. کہتا تو ٹھیک ہے پھر ڈیل پکی, جو میں کہوں گا تم نے کرنا ہوگا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر دوں گا, اپنا ایمان اس کو دے دیتا ہے, پھر اس کو ہر چیز ناوش, ہر چیز اس کو مل جاتی ہے, بہتر سے بہتر, بہترین اس کے پاس سیکرٹری ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے, روز اس کو مطلب بہترین اس کا لائف اسٹائل, اس کے کپڑے, ہر چیز. لیکن ایک ٹائم میں آ کے نا وہ تاہٹ جی بھر جاتا ہے ہر چیز سے. انسان کی نیچر ہے نا کہ انسان کا دل بھر جاتا ہے, کب تک؟ تو اللہ نے جو دیا ہے, ستھرا دیا ہے, اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے, تاکہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے خوشیاں ان چیزوں میں نہیں ہے. آج آپ کے پاس ایک فون ہے, فون کا کام کیا ہے یار؟
1: بات کرنا. Exactly.
0: اس سے وہ اگر اس کا فنکشن ٹھیک چل رہا ہے, کام کر رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بھائی ابھی نیا فون آ رہا ہے, آئی فون کا کون سا ماڈل آ رہا ہے, مجھے وہی چاہیے, اچھا گاڑی کا کون سا نیا برانڈ, کیا چیز. ان چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا ہم لوگ بس بھول گئے ہوئے ہیں کہ دنیا, بس دنیا میں آنے کا ہمارا صرف یہی مقصد ہے, ہم نے کمانا ہے, بہترین پہننا ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, بس.
1: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ جو انیکا آپ نے اسٹوری سنائی نا, ویسے تو مطلب یہ کہانی ہے لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے. مطلب جن لوگوں کو شیطان یہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا, میں نے بہت ساری جگہ, مطلب آپ کو پتہ ہے کانسپریسیز تھیوریز وغیرہ بہت ساری ملتی ہیں, وہ سچی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے واقعی کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ کہیں پہ شکایت ان کی زندگی میں بہت زیادہ آ جاتی ہے نا, ان کو باقاعدہ وہ ٹارگیٹ کرتا ہے. اور ایسی بہت ساری پرسنالٹیز مطلب جو ہے نا سنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو انوالو کیا بھی گیا, اور پھر وہ یہ کہ انجام اچھا نہیں ہوتا. تو یہ ایک حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. جہاں ہم ناشکرے بنتے ہیں نا, تو بیسکلی ہم ابلیس بن جاتے ہیں.
0: بالکل, اللہ دے کر بھی میں وش آزماتے ہیں اور نہ دے کر بھی. دینے والوں میں جہاں اللہ دیتا ہے वो देकर ये आजमाता है कि ये बंदा और आगे लोगों को देता है मेरे दिए हुए में।

0: ایڈی رائٹ رخسانہ اور اسی کے ساتھ ہم آ گئے دوبارہ. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی آصف بھائی کیا حال چال ہیں؟ سوری بہت انتظار کروا دیا آپ کو.
1: بہت بہت کوئی بات نہیں.
0: کیا حال چال؟ سب سے ٹھیک ٹھاک ہے؟
1: جی بالکل بالکل سب ٹھیک ہے. دیکھو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں بہن میں.
0: جی جی بولیں.
1: ہم اتنے ویلے ہیں, مطلب ویلے مطلب وہی نا جو مطلب
0: سمجھ گئی. بالکل بالکل پتا ہے ویلے.
1: ہم اتنے ویلے کے مطلب ابھی ہم مطلب تم 10-15 منٹ تو بہت نارمل ہے, اگر تم آدھا گھنٹہ بھی ویٹ کرتے تو ہم آدھا گھنٹہ بھی ویٹ کرتے.
0: اتنے ویلے
1: ہم فری کا ریچارج ہے بہن, سچی میں فری کا ریچارج ہے اور خالی پوکٹ پیسہ بھرنا پڑتا ہے. ویسے ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں, بہت امپورٹینٹ بات ہے.
0: جی جی بولے بولے.
1: آج مطلب ایک بندے کو کسی کو میرے سے لگتا ہے میرے سے شکایت ہوئی ہے.
0: کس کو؟
1: معلوم نہیں کون ہے بےچارا, اتنا ویلا ہے وہ میرے سے بڑا ویلا ہے کہ وہ ساری دن وہ ریڈیو پہ ہی بیٹھا رہتا ہے.
0: اچھا تو آپ سے شکایت ہوئی اس کو کیسے, آپ کو کیسے پتا چلا؟
1: جی جی آج صبح وہ کمپلینٹ کر رہا تھا, وہ بولتا ارے بھائی یہ تو کل

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: قرآن پڑھتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ وَلَن تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، کوئی گناہ بھی تیرے علم سے باہر نہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، پوشیدہ بھی ظاہر بھی۔ تطاع فتشکر وتعصى فتغفر، کیا خوبصورت جملہ ہے، یعنی تیری اطاعت کی جائے تو تو شکر فرماتا ہے، نافرمانی ہو تو تو معاف بھی کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم نیکی کریں تو اجر دیتا ہے، غلطی کریں تو معاف بھی کرتا ہے۔ اقرب شہید، تو سب سے قریب گواہ ہے۔ وَأَدْنَا حَفِيظ، اور سب سے قریب محافظ ہے۔ اللہ ہم سے دور نہیں، دل کی حالت جانتا ہے، آنسو دیکھتا ہے، دعا سنتا ہے۔ القلوب لك مفضیہ، دل تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جو زبان نہ کہہ سکے وہ دل بھی اللہ جانتا ہے۔ الحلال ما احللت والحرام ما حرمت، حلال وہ ہے جسے تو نے حلال کیا، حرام وہ ہے جسے تو نے حرام کیا، یعنی اے اللہ میں اپنے لیے اصل معیار خواہش کو نہیں بلکہ اصل معیار تیرے حکم کو مانتا ہوں۔ والدین ما شرع، دین وہ ہے جو تو نے مقرر کیا، میں اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا، دین تو تیری طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ العبد عبدک، بندہ تیرا بندہ ہے، تو میرا رب ہے۔ وانت اللہ الرؤوف الرحیم، اور تو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سمجھ کر، آج انسان خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، علم پر غرور، دولت پر غرور، طاقت پر غرور، لیکن یہ دعا کہتی ہے تو بندہ ہے، اور بندے کے لیے غرور زیب نہیں دیتا۔ تمام حمد اور ثنا کے مستحق تو تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے اللہ سب سے زیادہ یاد کے لائق ہے، اللہ سب سے بڑا مددگار ہے، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، بندہ ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107
2: پر پیغام. کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، گھر سننا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تاہم ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں، کسی بہن کا چہرہ ماں جیسا ہوتا ہے، کوئی والد کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں ماں جیسی لذت ہوتی ہے. ماں باپ کب مرتے ہیں، وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں؟ ان کی پریشانیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد آئے، سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں تو احساس ہوگا کہ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کی باتوں میں باپ کا لہجہ سنائی دے گا. یاد رکھیے، جس باپ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا،

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: FM 107 Urdu Radio آپ سے مخاطب ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سماعت کیجئے آج شام کا نشریہ سیم کی زبانی. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. وزیراعظم وزیر خارجہ نے دوحا میں امیری دیوان میں کیبنٹ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی ہے. ریاست قطر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے صدر دفتر میں منعقدہ گلوبل ساؤتھ میڈیا اینڈ تھنک ٹینک فورم چائنیز عرب پارٹنرشپ کانفرنس میں شرکت کی ہے. دوحا انٹرنیشنل بک فیئر کا 35th ایڈیشن جمعرات یعنی کل دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں شروع ہو رہا ہے. اور قطر ایئرویز نے متحدہ عرب امارات یو اے ای کے شہر ابوظہبی کے لیے دو روزانہ پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے. اب آپ سماعت فرمائیے آج شام کا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاثم الثانی نے دوحا میں امیری دیوان میں کیبنٹ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی ہے. اجلاس کے بعد وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے کیبنٹ امور جناب ابراہیم بن علی المحندی نے بتایا کہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے وزراء کو حالیہ دنوں میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حامد الثانی کی ہدایات کے تحت ہونے والی ملاقاتوں اور رابطوں سے آگاہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سرگرمیاں خطے اور دنیا میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کو فروغ دینے اور دیر پا امن کے قیام کے لیے ریاست قطر کی سفارتی کوششوں کا حصہ ہیں. کیبنٹ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے لیے دوحہ کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے فریقین کو قریب لانے میں اسلام آباد کے تعمیری کردار کا خیر مقدم کیا ہے. وزراء نے عالمی برادری سے بھی بحران کے پر امن حل کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کی اپیل کی ہے. کونسل نے اتوار کے روز قطر کے علاقائی پانیوں میں ایک تجارتی مالبردار جہاز کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی جہازرانی اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. علیحدہ طور پر کیبنٹ نے وزارت اوقاف اسلامی امور کی 2025 سے 2030 حکمت عملی کو سراہا، جس کا افتتاح منگل کے روز وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاثم الثانی نے کیا. اس حکمت عملی کا مقصد اسلام کے پیغام کو فکر، عبادت اور طرز عمل میں مستحکم کرنا اور جدید، مربوط اور پائیدار معاشروں کی تشکیل ہے. ایجنڈا کے تحت وزراء نے نجی اسکولوں کے ضابطے سے متعلق ایک مسودہ قانون کی منظوری دی. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے تیار کردہ اس قانون کا مقصد نجی تعلیم کے قانونی فریم ورک کو جدید بنانا، گورننس کے معیار کو مضبوط کرنا اور تمام تعلیمی مراحل میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے، جو قطر نیشنل ویژن 2030 اور قومی تعلیمی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے. کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ مسودہ قانون کو عوامی آرا حاصل کرنے کے لیے بیورو برائے سول سروس اینڈ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے شارک پلیٹ فارم پر شائع کیا جائے گا، جس کے بعد اسے منظور شدہ طریقہ کار کے تحت قانون سازی کے جائزے کے لیے بھیجا جائے گا. وزراء نے قطر کی وزارت انصاف اور بوسنیا اور ہرزیگوینا کی وزارت انصاف کے درمیان قانونی تعاون سے متعلق مفاہمات یادداشت کے مسودے کی بھی منظوری دی. اجلاس کے اختتام پر کیبنٹ نے برادر اور دوست ممالک کے متاثرہ علاقوں میں تلاش، ریسکیو اور انسانی امداد سے متعلق مستقل کمیٹی کی 2025 کی سالانہ رپورٹ اور نومبر 2025 میں برازیل میں ہونے والی اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس COP30 میں شرکت سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا. قطر کی داخلی سلامتی فورس لکویہ نے تلاش و ریسکیو کارروائیوں اور انسانی امداد کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD کے ساتھ ایک مفاہماتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. معاہدے پر لکویہ کے اسسٹنٹ کمانڈر برائے انتظامیہ اور سپلائی سٹاف بریگیڈیئر مبارک شرید الکابی اور QFFD کے ڈائریکٹر جنرل جناب فہد حمد السلیتی نے دستخط کیے. تقریب میں لکویہ کے نائب کمانڈر سٹاف میجر جنرل محمد مصفر الشہوانی بھی موجود رہے. ریاست قطر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے صدر دفتر میں منعقدہ گلوبل ساؤتھ میڈیا اینڈ تھنک ٹینک فورم چائنیز عرب پارٹنرشپ کانفرنس میں شرکت کی. قطری وفد کی قیادت قطر کی کمیٹی برائے اتحاد تہذیب کے سیکرٹری جنرل سفیر جناب عبداللہ بن احمد السادہ نے کی. فورم کا مقصد عرب ممالک اور چین کے میڈیا اداروں اور تحقیقی مراکز کے درمیان تعاون اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا تھا. منظمین کے مطابق اس اجتماع کا مقصد ترقی اور ثقافتی رابطوں کے میدان میں طویل المدت شراکت داری اور ہم آہنگی کے نئے راستے کھولنا تھا. وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے اپنے مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی میں امریکن ایسوسی ایشن فار لیبوریٹری ایکریڈیٹیشن A2LA کے تعاون سے ISO/IEC 17025-2017 کے تقاضوں کے مطابق لیبوریٹری آڈٹ سے متعلق ایک خاص تربیتی کورس کا انعقاد کیا، جوائن منعقد ہوا. اس کا مقصد ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانا اور تکنیکی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا. سپریم کمیٹی جو GCC سیکیورٹی ایجنسی اس کے جوائنٹ ٹیکنیکل ایکسرسائز عربین گلف سیکیورٹی فورس کی نگرانی کر رہی ہے. انہوں نے اپنا چوتھا اجلاس منعقد کیا. یہ اجلاس دور دراز سے عزت معاف سٹاف میجر جنرل عبداللہ بن محمد السویدی کی صدارت میں ہوا، جو قطر کی وزارت داخلہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری فار ٹیکنیکل اینڈ اسپیشلائز افیئر اور ایکسرسائز کی سپریم کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں. عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیت نے قاہرہ میں قطر کی کمیٹی برائے اتحاد تہذیب کے وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت سفیر جناب عبداللہ بن احمد السادہ کر رہے تھے.
ملاقات کے دوران قطری وفد نے اتحاد تہذیب کے شعبے میں قطر کی جانب سے شروع کیے گئے منصوبوں اور اقدامات پر روشنی ڈالی، جن میں قطر گلوبل ایوارڈ فار ڈائیلاگ امنگ سویلائزیشنز، الائنس آف سویلائزیشنز میگزین اور انسائیکلوپیڈیا آف آکسیڈینٹلزم شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں قطر کے سفیر جناب ساری بن علی القحطانی نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم جناب طارق رحمان کی جانب سے او آئی سی کے رکن ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سفیروں نے او آئی سی رکن ممالک کی جانب سے وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سامعین، یہ خبریں ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پیرو کی وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل برائے اسٹیٹ پروٹوکول اور تقریبات جناب ایڈوارڈو پیرس ڈیل سولر نے پیرو میں قطر کے نئے سفیر جناب عبداللہ بن جاسم الزیارہ کی سفارتی اسناد کی نقل وصول کی۔ برونائی دارالسلام کے سلطان عزت ماب سلطان حسن البولکیہ نے برونائی میں قطر کے غیر معمولی و مختار سفیر جناب عبداللہ حمد علی الادم المری کی سفارتی اسناد قبول کی۔ سفیر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے برونائی کے سلطان کے لیے نیک تمناؤں اور برونائی کی حکومت و عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے پیغامات پہنچائے۔ برونائی کے سلطان نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی مزید ترقی و خوشحالی کی دعا کی۔ ریاست قطر نے اسرائیلی حکومت کے ایک وزیر اور آبادی واسیوں کے جانب سے مسجد اقصی میں گھسنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جاری اپنے بیان میں ریاست قطر کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ ان پروکیشن کی مسلسل کوششوں اور مسجد اقصی کے مذہبی اور تاریخی مقام کو کمزور کرنے کی تمام کوششوں کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ دوحا انٹرنیشنل بک فیئر کا 35واں ایڈیشن جمعرات یعنی کل دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں شروع ہو رہا ہے، جسے منتظمین نے اس ایونٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن قرار دیا ہے۔ یہ بک فیئر وزارت ثقافت قطر کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور 23 مئی تک جاری رہے گا۔ اس میں عرب دنیا اور دیگر ممالک سے سفارت خانوں، وزارت و ثقافتی اداروں کی وسیع شرکت ہوگی، جو اس ایگزیبیشن کی بڑھتی ہوئی ریجنل اور انٹرنیشنل اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں وزارت انصاف اور جنرل سیکرٹریٹ آف دا کاؤنسل آف منسٹرز دوحا انٹرنیشنل بک فیئر میں ایک مشترکہ پیولین کے ساتھ شرکت کریں گے۔ قطر ریلویز کمپنی قطر ریل نے دوحا میٹرو لوسیل ٹرام نیٹ ورکس میں سن فلاور پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ سن فلاور پروگرام ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ انیشیٹو ہے جو سورج مکھی کے پھول یعنی سن فلاور کی علامت کو غیر ظاہری اور اختیاری طریقے کے طور پر استعمال کرتا ہے، تاکہ مسافرین یہ ظاہر کر سکیں کہ انہیں کوئی پوشیدہ یعنی ہڈن معذوری ہو سکتی ہے اور انہیں اپنے سفر کے دوران مزید مدد، زیادہ وقت یا واضح رابطے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور قطر ایئرویز نے متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی کے لیے 2 روزانہ پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے، جو مغربی ایشیا میں اپنے فضائی نیٹ ورک کی بحالی کے سلسلے کا حصہ ہے۔ ایئر لائن نے بدھ کے روز جاری بیان میں کہا کہ ابوظہبی کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد متحدہ عرب امارات میں اس کی منزلوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے، جن میں دبئی اور شارجہ بھی شامل ہیں۔ یہ سروس قطر ایئرویز کی جانب سے حال ہی میں عراق کے بغداد، بصرہ اور اربل کے لیے پروازوں کی بحالی کے اعلان کے بعد شروع کی گئی ہے۔ قطر ایئرویز نے بحرین، دمسکس اور ہندوستان کے شہر کوزیکوڈ کے لیے روزانہ پروازیں بھی بحال کر دی ہیں، جس سے مسافروں کو خطے اور دنیا بھر میں بہتر رابطے اور زیادہ سہولت میسر آئے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آپریشنل، ضابطہ جاتی، حفاظتی یا دیگر غیر متوقع حالات کے باعث پروازوں کے شیڈیول میں تبدیلی یا منسوخی ممکن ہے۔ سامعین، یہ تھیں ابھی تک کی تازہ ترین خبریں۔ اب آپ خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے آج کی اہم سرخیاں۔ وزیراعظم وزیر خارجہ نے دوحہ میں امیری دیوان میں کیبنٹ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ریاست قطر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے صدر دفتر میں منعقدہ گلوبل ساؤتھ میڈیا اینڈ تھنک ٹینک فورم چائنیز عرب پارٹنرشپ کانفرنس میں شرکت کی ہے۔
دوہا انٹرنیشنل بک فیئر کا 35واں ایڈیشن جمعرات یعنی کل دوہا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں شروع ہو رہا ہے. اور قطر ایئرویز نے متحدہ عرب امارات یو اے کے شہر ابوظہبی کے لیے 2 روزانہ پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے. سامعین اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج شام کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے ساؤنڈ ٹیکنیشین اسیلا بنڈرا اور نیوز روم سے مجھے یعنی سین کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

کے حوالے سے ان کی جو اہمیت ہے اس کو مزید ہم بعض احادیث سے بھی اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں. جیسے کہ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ افطار کرو تو کھجور سے کرو, اس میں برکت ہے. اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کھولو, پانی پاک کرنے والا ہے اور صدقہ مسکین پر باعث اجر ہے. اور مستحق رشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں دو فضیلتیں ہیں, صدقہ اور رشتہ جوڑنا. سمجھ کر مزید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رزق میں کشائش چاہتا ہے اور اپنی عمر میں ترقی کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی میں کچھ فرق رکھ کر بتایا کہ اس طرح, یعنی جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح انہیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. مزید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ واللقمتان انما المسکین الذی یتعفف. مسکین وہ نہیں کہ آپ ایک کھجور یا دو کھجور, ایک لقمہ یا دو لقمے اس کو پلٹا دیں. حقیقت میں مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود سوال کرنے سے بچے. مزید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خبر لینے والے اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی طرح ہے. سامعین کرام, اس آیہ مبارکہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں, اگرچہ ان کے مخاطب اول یہ بنی اسرائیل ہیں لیکن بیائی نہیں یہی ہدایات امت محمدیہ کے لیے بھی ہے. ان ہدایات کو پس پشت ڈالنے سے بنی اسرائیل خائب و خاسر ہوئے, تو اگر ہم بھی ان ہدایات کو نظر انداز کر دیں گے تو سراسر نقصان اٹھائیں گے. ولعیہ زب اللہ. مزید سامعین کرام, پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے. تم نے اقرار کیا تھا اور اس بات کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو. سامعین کرام, تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو. تو جو شخص ناحق طور پر کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نو کے جذبے سے خالی ہے, لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے. کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نو کا خاتمہ ہو جائے. اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے, کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, نہ ان کی خیانت کرے نہ ان سے جھوٹ بولے نہ ان کو رسوا کرے. ہر مسلمان پر دوسرے کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں یعنی دل میں ہے اور انسان کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے.
سامنے کرام جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ کے پانچویں رکوع سے مسلسل

یہود کا ذکر آ رہا ہے. یہودی اپنے اصل دین سے بھٹک چکے تھے, اللہ کی دی ہوئی کتاب تورات میں تحریف و تبدیل کرتے تھے, اللہ کے احکام سن کر اور ان کی تعمیل کا وعدہ کر کے اسے پھر جاتے تھے, اور وہ جھوٹے اور من گھڑت عقیدوں میں مبتلا تھے. انہیں یہ گمان تھا کہ وہ خواہ کتنے ہی گناہ کرے اور معصیت کے مرتکب ہوں, انہیں ہرگز سزا نہ ہوگی بلکہ ان کے بزرگ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے. یہود کے ان غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ ظاہر کر دیا کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے. صرف وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنت کے مستحق ہوں گے, لیکن جو شخص معصیت میں گھر گیا تو اگر اس کے گناہوں کی معافی نہ ہوئی ہوگی تو وہ ہر حالت میں دوزخ میں داخل ہوگا. اب نجات کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بندے بننے کا طریقہ بھی بتایا اور ان کے میثاق کی طرف انہیں توجہ دلائی. اب آیہ مبارکہ جس کی ہم نے اب تھوڑی دیر پہلے اس کی وضاحت بھی پیش کی ہے, اس کی تلاوت بھی کی, تو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد سامعین کرام ہر شخص احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا اتباع نہ کرے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی قرآن حکیم کی جیتی جاگتی تصویر ہے, اور جب تک مسلمانوں نے کتاب ایک طرف اور سنت اسی طرح دوسری طرف ان دونوں کی پیروی کی وہ راہ راست پر رہیں گے, اور جو ہی اس صراط مستقیم کو چھوڑا تو وہ بھٹک گئے. سامعین کرام یہود کی طرح آج بھٹکی ہوئی امت مسلمہ بھی اس طرح کی خرابیوں کا شکار ہے. گویا کہ اگر آپ اپنی طرف اس آیت کو مخاطب سمجھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا یہاں خطاب آج کی اس امت مسلمہ سے ہے, ارشاد خداوندی ہے, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے. تم نے اقرار کیا تھا اور اس بات کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو. قرآنی آیت ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے, ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

0: محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
1: پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو, برادری کے کچھ لوگوں کو جلا وطن کر دیتے ہو, اور حق تلفی اور ظلم و سرکشی کر کے ان کے خلاف ان کے دشمنوں کو مدد دیتے ہو. اگر وہ قیدی بن کر آئیں تو ناک کٹتی دیکھ کر فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا بھی لیتے ہو, حالانکہ ان کی بستیوں سے انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم کی تاویلہ ہے کہ ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا

0: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں اور ایمان کے ساتھ آخرت کے اعمال حسنہ کی انہیں مطلق فکر نہ ہو تو ہم ان کے اعمال جو تھوڑے بہت انہوں نے کیے کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے بغیر ایمان کے دنیا میں کیے سب برباد ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا. سامعین کرام سورۃ الکہف کی ایک اور آیت ہے,
1: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا.
0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے اور نیکیاں اعمال حسنہ باقی رہنے والی ہیں. وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. سورۃ القصص کی ایک اور آیت ہے,

اور جو چیزیں وہ دوباش اور کھانے پینے کے لیے تم کو دی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہیں اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو اسی طرح سامعین کرام ایک اور چھوٹی سی آیت سورۃ العلیٰ میں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا اور اس کے بعد کیا آیت ہے والآخرۃ خیر وابقا لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اسی میں مصروف اور مگن رہتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے تو اس طرح سامعین کرام کافی ساری آیت کریمہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جس میں وہی قرآنی موتی کہ آخرت کی جو دائمی زندگی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور جیسا کہ قرآن میں کئی ساری جگہوں میں اسے ڈسکرائب کیا گیا ہے اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے آپ اگر احادیث پر نظر ڈالیں تو وہاں پر آپ کو کئی ساری احادیث ملیں گی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِمَّا خَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنِيَا وَزِينَتِهَا یقیناً مجھے ڈر رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کی آرائش اور اس کی زینت نہ کھول دی جائے اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُّنِيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ دنیا سرسبز اور شیریں ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس میں جانشین بنائے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو پس تم دنیا اور عورتوں کے فتنہ سے بچنا سامعین کرام مزید ایک اور حدیث میں ہے مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ایسی ہی نسبت ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور دیکھیں کہ وہ سمندر کا کتنا پانی ساتھ لائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم لا تجعل الدنیا اکثر ہمنا اے اللہ دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اے اللہ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے سامعین کرام جیسا کہ ہمیں اس ان آیات مبارکہ سے جو ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ خواہشات کی پیروی سے دین کی حقیقت لوگ بھول جاتے ہیں یہود دنیا حاصل کرنے میں اتنے مگن ہوئے کہ آخرت کی جواب دہی نظر سے اوجھل ہو گئی کچھ ایسا ہی حال آج ہمارا بھی ہو چکا ہے ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو دنیا کے چند چمکتے سکوں کے عوض آخرت کی لازوال نعمتوں کو بھلا بیٹھتے ہیں

0: اور اسی طرح اگلی آیت میں سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ہے
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

0: اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے, اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے, اور روح القدس جبریل امین سے ان کی تائید کی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. پھر کیا بارہا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لایا جو تمہارے جی کو نہ بھایا تو تم تکبر کرنے لگے, پھر رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا. سامنے کرام, عیسیٰ مریم کے بیٹے, مریم بنت عمران, یہ جو قوم اسرائیل کے ایک بڑے معزز خاندان سے تھیں اور بڑی باعثمت تھیں. ابن مریم کے لفظ میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ اپنے پیغمبرانہ عظمت کے باوجود محض بشری تھے اور ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے اور شان الوہیت سے بالکل مبرہ تھے. بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد انبیاء کا سلسلہ برابر جاری تھا, جن میں سے بعض مشہور نبی تو یہ ہیں, یوشع, داؤد, زکریہ, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ بن اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں. بن اسرائیل میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا, اس کے بعد نبوت بن اسماعیل کی طرف چلی گئی. اس خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی بشارت دے گئے تھے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دی قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: اگر ہمیں اپنے دلوں کو قرآن کا بہار بنانا ہے تو اس وقت ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہدایات چھپی ہوئی ہیں, یہ سب باتیں جو ہے نا ایک ہی ایک آیت کو لے کر ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. اور اگرچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قوم مصوی کا قصہ ہے, لیکن ہمیں اس بات کی حقیقت کا جائزہ لینا کہ دراصل ہمارے لیے اس میں کیا عبرت اور نصیحت حکمت ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں,

0: كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
1: مسلمانوں اب بھی کیا تمہیں ان یہودیوں سے توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے سننے سے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے، اس نے اللہ کا کلام سنا پھر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی. اب افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ خطاب مدینہ کے ان نو مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنا تھا کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے. یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جو قدر جوق ایمان لائے. اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیروں ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہوں گے. چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. پھر جب اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے. اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان

کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو, ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے. یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں, اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یہ انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے, ان کی نسلیں بیت گئی ہیں, دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسے مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے. آیت کے اس حصہ میں وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ, یہاں جو ایک گروہ کا گئے اس سے مراد ان کے علماء یعنی یہودیوں کے علماء اور حاملین شریعت ہیں. کلام اللہ سے مراد تورات, زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی, اور اسی طرح تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں. اس طرح الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں. علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی تھیں, یعنی جو تورات ان پر نازل کی گئی تھی. تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ حکمت و بصیرت ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ کسی بھی خیر کی کسی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی. قرآن حکیم نے آج سے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا, یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارہ اولیاء بعضهم اولیاء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں, جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا, بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین کرام, مزید یہود کا جو ان کا شیوا رہا ہے, ان کی عادت تھی کہ وہ کلام اللہ میں لفظی اور معنوی طور پر تحریف وغیرہ اس طرح کے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے تھے, تو الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے تو کوئی یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. قرآن کی حفاظت کی پوری ذمہ داری تا قیامت رب العالمین اپنے ذمہ لی ہے, اور جو ہے نا قیامت تک حفاظ اور علماء کرام کا جو حق پرست طبقہ ہے اس کی خدمت میں کوشاں رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, تو یہی کافی ہے اس قرآن کی حفاظت کی ضمانت کے حوالے سے. اب مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا فقدان یہ تو ضرور نظر آتا ہے, تو انہیں جو ہے نا ہمیں ان کا خاص جائزہ لینا ہے اور اس قرآن کو عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کی تگودو میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے. انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے رسول اور انبیاء تشریف لاتے رہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچایا, اور ان کی اپنی زندگیاں سیرت و کردار کا عمدہ نمونہ ٹھہری, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تا قیامت ابدیت حاصل رہے گی. اب ان میں سے بعض رسولوں کو معجزات سے نوازا گیا کہ عقیدہ کے کمزور اور پست ہمت لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. اسی طرح سامعین کرام, حکمت اور بصیرت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی شقاوت اور بدبختی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور فہم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے, تو وہ اوج ثریا سے قعر مذلت میں جا گرتا ہے, پھر وہ حیوانوں اور درندوں کو بھی تجاوز کر جاتا ہے. اور کیجئے کہ انبیاء کرام پیکر صدق و صفا ہوتے ہیں اور ان پاک بازوں کی بے داغ زندگیاں لوگوں کے لیے روشنی کے مینارے ہوتی ہیں, وہ لوگوں کو نیکی اور راست بازی کا سبق سکھاتے ہیں, اخلاق و مروت سے آراستہ کرتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. مگر بدبخت انسان ان نفوس قدسیہ پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور اپنی دنیا و عاقبت تباہ و برباد کر دیتے ہیں. سامعین کرام, قوم یہود فخریہ اور علانیہ طور پر کہتے تھے کہ یہ نئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر ڈالے ہم ان کے کہنے میں نہیں آئیں گے.

گے. ہم معارف موسوی سے لبریز ہیں, ہمیں ضرورت کسی نئی تعلیم کے قبول کرنے کی نہیں ہے. یہ محض ان کی زبانی جمع خرچ تھا اور ان کی عملی زندگی شریعت موسوی سے کہیں دور تھی. اگر وہ تورات کے اصل تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو انہیں شریعت محمدی قبول کرنے میں قطعاً کوئی اعتراض نہ ہوتا, کیونکہ قرآن حکیم سابقہ کتب آسمانی کے حقائق کا علم بردار ہے. یہود کہتے تھے وقالوا قلوبنا غلف, اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون, بلکہ ان کے کفر کی بنا پر اللہ نے ان پر لعنت کی, بس بہت کم ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن حکیم پہنچ گئی جو اس کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے, اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, تو جب ان کے پاس وہ آخری فرمان الہی پہنچ گیا جسے انہوں نے جان پہچان کر ازراہ تکبر انکار کر دیا, تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. سامنے کا یہاں ایک بات بڑی کڑوی معلوم ہوگی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مذہبی کوئی پیشوا ہیں, ان کے پاس معلومات ہیں, اللہ کی کتاب کے حوالے سے کافی ساری جانکاری ہے, تو ان کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق بات کو جاننے کے لیے تیار رہیں اور اس کو اس طرح لبے کہیں جیسے بھوکا کھانے کو اور پیاسا پانی کو لینے کے لیے لپکتا ہے. مزید ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے یا ان میں تحریف و تبدیلی کریں یا مسلسل ناشکری اور نافرمانی کریں تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ لوگ ایمان اور دین سے خالی اور اخلاق و اچھے اعمال سے تہی دامن بھی ہو جاتے ہیں, جیسا کہ یہود کا حال ہو چکا تھا کہ دین حق روزے روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود وہ اس سے فیض یاب نہ ہو سکے. وہ اپنے پندار اور غرور میں مارے گئے, ضد اور حسد کی بنا پر صداقت اور سچائی سے دور رہے. سامعین کرام, اگر نافرمانی سے یہود اس خسارے اور نقصان سے دوچار ہوئے تھے تو آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے منہ موڑ کر کیسے سرخ روح ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کیوں معزز تھے اور ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سب کر مزید یہودیوں کے کردار کے حوالے سے آگے یہ بتائی جا رہی ہے, بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وللكافرين عذاب مهين. بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا, کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کا انکار کر دیا, اس ضد اور اس جلن میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اپنی فضل سے اپنی کتاب نازل فرماتا ہے. سو انکار کے سبب وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے, اور ایسے کفار کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہودی حد درجہ خود غرض اور نفس پرست لوگ ہیں, وہ اس کے ساتھ ہی ضدی اور حاسد بھی ہیں, وہ ہر بات کو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی تجارتی جہنا نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کا فائدہ ان حکام کی پیروی میں ہے یا ان کی نافرمانی میں. اگر ان حکام کو بدل کر یا ان سے سرکشی کر کے ان کی ذاتی غرضیں پوری ہوتی دکھائی دیں تو وہ ایسا کرنے سے ہرگز نہیں چوکتے. تعصب اور نفس پرستی کے نتیجے میں ان کے اندر حسد بڑی شدت سے پیدا ہوا, چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی نعمت ان کے حصے میں آئے. وہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے, ان کے اعمال کچھ بھی ہوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حال رہیں گی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو یہود نے بہت پیچ و تاب کھائے, ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ نبوت ان کے اپنے خاندان سے نکل کر

بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اور اس کو نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، لیکن یہودیوں نے ضد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور حق کی طرف رخ نہ کیا۔ سامعین کرام، اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ عموماً ایک بات تو واضح ہے کہ شعور، بصیرت اور عقل و فہم سے انسان کے لیے کامیابی کی منزل روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے بارہا انسانوں کے دلوں پر دستک دی ہے، افلا تعقلون افلا تبصرون، کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ مزید یہ بات ہے کہ ضد اور حسد سے کبھی حق کی روشنی نہیں مل سکتی۔ یہود و نصارہ اہل کتاب کی یہی روش سچائی سے دور لے گئی۔ اگر آج کے مسلمان بھی اس طریقے کار کو اختیار کریں گے تو انجام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سچائی اور راست بازی کسی کی میراث نہیں، جو بھی اسے اختیار کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور جو بھی اسے روگردانی کرے گا خائب و خاسر ہوگا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے بھرے ہوئے ہیں جو ہماری آسمانی کتاب تورات میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئی تعلیم اور نئی وحی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ میں اس آیت میں اسی کو ظاہر فرما رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اتری ہے، یعنی تورات، اور اس کے سوا جو کتب سماوی ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اصل تورات کی، نہ کہ تحریف شدہ نسخہ کی جو ان کے پاس ہے۔ مصدقا لما معہم، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، آپ پوچھئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے، یہ تو سراسر ایمان کے منافی عمل ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرمایا ہے کہ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ اپنی آسمانی کتاب کو بھی پوری طرح سے نہیں مانتے اور اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، بلکہ بعض کو انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ اگر اس کتاب اور اس کے احکام پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو ہرگز ایسے نافرمان نہ ہوتے۔ یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ انہیں یہ تنبیہ کرتا ہے کہ تم راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہو اور دین حق کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دین اسلام کو اختیار کر لو اور قرآن مجید کو مان لو۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور مسائل اصلاح شدہ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مانے بغیر تمہارا اپنی کتاب تورات کے ماننے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ سامعین کرام، اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن حکیم ان تمام صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے جو سابقہ کتب آسمانی میں موجود تھیں، اور صداقت ہمیشہ صداقت ہی رہتی ہے نا، خواہ وہ تورات میں ہو یا انجیل میں، زبور میں ہو یا قرآن میں، ان سب کو ماننا اور تسلیم کرنا ہی حقیقی ایمان ہے۔ ہاں، تورات، انجیل اور زبور کے حوالے سے جو بات ہے وہ غیر محرف شدہ جو کتابیں تھیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں عمومی طور پر۔ اگر اس میں سے کسی کتاب کا انکار کر دیا جائے تو گویا اس صداقت کی نفی ہو جائے گی جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان جو ہے نا، یہ ان کتب آسمانی پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھی، نہ کہ ان تحریف شدہ نسخوں پر جو یہود و نصارہ کے پاس ہیں، جن کی اصل زبان تک محفوظ نہیں ہے۔ جبکہ قرآن حکیم اگر آپ دیکھیں تو عربی زبان میں نازل ہوا اور الحمدللہ آج تک محفوظ ہے۔ اس کی محفوظ نہ صرف کتابی شکل میں ہے بلکہ یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ 6-7 برس کا ایک ننھا سا بچہ اسے اللہ کے فضل سے ضبط کر لیتا ہے،

0: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, دلوں کی اصلاح اور امت کی وحدت کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم دعا, اس کا ذکر حدیث میں ہے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اے اللہ, ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما. یعنی دراصل ان دو جملوں سے یہ صرف کوئی جذباتی دعا نہیں مقصد ہے, بلکہ یہاں فرقہ واریت کا علاج, گھریلو جھگڑوں کا علاج, جماعتی اختلافات کا علاج, امت کی کمزوری کا علاج. کیونکہ جب دل جڑ جاتے ہیں تو لشکر بن جاتا ہے, اور جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو امت بکھر جاتی ہے. اسی طرح جو ہے نا, ہدایت, نجات اور اخلاقی پاکیزگی اس کے لیے بے حد ضروری ہے, تاکہ امت جڑ کر رہے, ایک امت بن جائے. اسی وجہ سے دعا کا اگلا جو حصہ ہے اس میں اللہ سے یہ بات مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میں ہدایت نصیب فرما, سلامتی کے راستے دکھا, واہدنا سبل السلام, ونجنا من الظلمات الى النور, ہمیں ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آ, وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, ہمیں کھلے اور چھپے ہر فحش, ہر گناہ سے بچا لے. سامعین کرام, ہدایت, نجات اور حفاظت, یہ تین سٹیپس ہیں. راستہ دکھانا یعنی ہدایت, نجات یعنی گندگی سے نکالنا, اور گرنے سے بچانا کہ گناہ کے آلودگی سے ہم اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں اور کسی کھڈے میں گر نہ جائیں اور فحش فاحشی کے مرتکب نہ ہوں. تو اس وجہ سے جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, ہمیں دور رکھ ان فحش فاحشی, چاہے وہ کھلے ہو چاہے وہ چھپے ہو, ہر قسم کے فحش فاحشی سے ہمیں دور رکھ میرے مولا. مزید یہ بھی طلب ہے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی اس میں برکت عطا کر. ہاں, تو یہ بہت ہی ایک اہم ایک حصہ ہے, چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں چیزوں میں برکت نہیں دیں گے, وہ برکت, یہ جو روحانی غذا ہے, یہ چیزیں اگر نہیں رہتی تو ہمیں جو ہے نا اپنے کام, اپنے کسی بھی امور میں ہمیں اطمینان نہیں ملے گا. برکت ہے تو رحمت ہے, تو اطمینان ہے, تو سب کچھ ہے. برکت نہیں ہے تو بندہ ہر وقت مارا مارا پھرے گا. اور اسی وجہ سے اس دعا کا اگلا حصہ برکت کی طلب کے حوالے سے ہے کہ اے اللہ برکت دے, بارک لنا فی اسماعینا, ہمارے کانوں میں, و ابصارنا, ہماری آنکھوں میں, و قلوبنا, ہمارے دلوں میں, و ازواجنا, ہمارے گھر والوں میں, و ذریاتنا, ہماری اولادوں میں. یعنی برکت دے ان تمام چیزوں میں. یعنی بندہ صرف یہاں نعمت نہیں مانگ رہا, بلکہ نعمت کا صحیح استعمال بھی مانگ رہا ہے کہ جی برکت دے, یعنی اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے. تو یہی برکت کا مظاہرہ ہے. یہ چیزیں تب سمجھ میں آئے گی نا جب اللہ کی نعمتیں ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. کیونکہ اگر آنکھ ہو مگر حرام دیکھے تو یہ وبال ہے, دل ہو مگر حسد کرے تو یہ وبال ہے, اولاد ہو مگر نافرمان تو یہ آزمائش ہے. اس لیے مانگا گیا کہ نعمت بھی دے اور اس میں برکت بھی دے میرے مولا. اور آگے توبہ کی طلب ہے, اے میرے مولا تو ہماری توبہ قبول فرما, وتب علینا وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا. یا یعنی اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے, تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے. یعنی ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو صرف نعمتوں کے باوجود شکایت کرتے ہیں, تو ہمیں یا رب ویسے نہ بنا بلکہ تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے. قابلین لہا, ہمیں نعمت کو قبول کرنے والا بنا دے. واتممھا علینا, نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے, یعنی نعمت چھن نہ جائے, گناہوں سے برباد نہ ہو, آزمائش بن کر وبال نہ بنے, بلکہ انجام بھی خیر پر ہو. تو اس طرح دعا کے چاروں جملوں میں ہم گویا یہ کہتے ہیں, مجموعی مفہوم یہ ہے اس دعا کا کہ یا اللہ ہمیں نعمت دے بھی, شکر بھی سکھا, ہمیں غرور سے بچا, دل سے بھی راضی رکھ. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: Hey bachcho, are you ready? Games, masti, stories aur super fun ke liye
3: FM 107 par aata hai ek aisa show jahan bore hone ka koi chance nahi.
4: Ye show kaun sa hai?
2: The Super Kid Show.
5: Super Kid Show on FM 107.
3: Sunday to Thursday 1:30 pm se 3 pm tak, only on FM 107 Dil Se Desi.
6: I love the Super Kid Show. Super fun show.

0: کرتی ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کرتی ہے قومی حدود اور ریگولیشن کی پابندی کریں اور ادب کا خیال رکھیں پیڈسٹرین روڈ پر دھیرے چلیں اور ہوشیاری سے ڈرائیو کریں بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی نظر میں رکھیں آس پاس جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ان سے فیملیئر رہیے دوسرے اشخاص کو دھکا دینے یا بھیڑ بھاڑ کرنے سے بچیے یہ اقدامات آپ کو اور دوسروں کو خود کو سیف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور کسی بھی انہونی سے بچنے کے لیے آپ کو تیار رکھتے ہیں اگر ہر شخص ان رولز پر عمل کرے تو ہم سب مل کر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریہ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پے ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔

اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی۔

پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم, یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے.

مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔

ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔